起来了。

0: שיר של בוקר חדש בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
1: בוקר טוב, יום שני ואנחנו ממשיכים עם השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש, והבוקר אנחנו רוצים מכם את השירים שהכי מזכירים לכם חול. תפנטזו רגע לאן תיסו, או תטוסו כמובן. ואיזה שיר זה מזכיר לכם? שילחו את השיר הזה עכשיו בוואטסאפ ל-0549-99-43-99. 0549-99-43-99 ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות. וזה עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, למשל לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like American Express Platinum, וזה כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה. פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז שמעתם הכל? שיר שמזכיר לכם את חול. וואטסאפ 054-999-4399. והנה שיר שמזכיר לכם סרט ספציפי. Son of a Preacher Man. סו בזהירות.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
3: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
3: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברת
2: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
6: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: אלנקר, כוכבית 6609.
8: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון, סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה לוחם צה"ל נוסף. על רקע העלייה באיום הרחפני בלבנון, תחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, מעלה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירה פרסם לראשונה את פרטי התחקיר.
1: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן והתריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המח"ט ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
0: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
2: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
0: בתוך כך הבוקר הופעלה אזעקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין. לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
3: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש, בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר טוב. מה קורה?
11: מה נשמע?
10: היי, היי, באמת היי. הבוקר הזה הותר לפרסום. עוד חייל נהרג מפגיעת רחפן בדרום לבנון. נהוראי לייזר קוראים לו מאילת. פגיעה של רחפני נפץ, הסיפור הזה שאין לו מענה.
11: זה מכה זה.
10: נורא, נורא, באמת. אני לא רוצה לטעות, אבל הרוג עשירי, מאז, כולל, היה גם אזרח אחד, מאז, בתוך הפסקת האש, כן? עכשיו גם, רואים את התמונה שלו, ילד מתוק, בן 19, מה... מדינה שלחה אותו לאתגר שאין דרך להתגונן ולהתמודד מפניו, בלי פתרון. ועצוב, עצוב, עצוב מאוד. עצוב מאוד, באמת.
11: אני חושב שבאמת, בתוך הפסקת האש, מה, יש ערך למילים?
12: לא, אין ערך לכלום. אני גם מדמיין את הפחד של כל חייל שנמצא כרגע מעבר לגבול, ויודע שיש את הדבר הזה. יודע ויודעת, כן? שיש את הדבר הזה שפשוט יכול להגיע בכל רגע, ומנסים למצוא לו פתרון, ואין לו פתרון. וכאילו, ההתפתחות הזאת שכל פעם יש נשק חדש, ואז צריך למצוא את המגננה ממנו. ופעם אלה היו פצמרים, ואז נונטטים, ואז... וכל פעם אנחנו נמשיך במרדף האינסופי הזה. מה, הרגעים שזה מייאש ברמות.
10: וזה מסוג הדברים אבל שידעו שיהיו, כן? גם הרי ראש הממשלה זיהה, הזהיר מפני האיום הזה בקבינט לפני 6 שנים, כך הוא אמר, כן? חבל שהוא לא דיבר עם ראש הממשלה, שיעשה משהו. אבל זה היה דבר ידוע, פשוט לא נערכו בזמן. עכשיו כולם בטירוף לפתור את זה. כל התעשיות הצבאיות והביטחוניות וכל מהנדס יזם מציע פתרונות, אבל זה מסוג הדברים שחיים היו יכולים להיחסך אם היו נערכים לזה בזמן. מה אני אגיד? באמת,
12: החיים במקום הזה הם קשים מאוד, באמת.
10: הם לא גזירת גורל, זה בסוף תוצאה של אנשים ותולדה של מדיניות. אבל נו, זה מצטרף לזה שהיינו באיזה פנטזיה עד שינוי פני המזרח התיכון. זה היה...
11: כבר הכרזנו.
10: כן.
11: אגב, במשואות כבר נאמר ששינינו את המזרח התיכון. כן, ואיראן ולבנון ועזה והכל, וכבר הכל היה ביד שלנו הרי. כן, כבר אמרנו, כבר... טוב, נתניהו דיבר תקומה.
10: כן, כן.
11: דיבר תקומה. איזה תקומה?
10: תקומה ו... אם יצא לנו בסוף ההסכם הזה איזשהו חופש פעולה בלבנון, בלבנון, כן? זה כבר יהיה הישג. הישג מתוך ההסכם. כרגע, זה נראה לא טוב. באמת, אני באמת מודאג. אני לא, אין פה...
12: ברור, חייבים להיות מודאגים. כאילו, אנחנו צריכים פתרון.
10: הוחרף המצב. הוחרף המצב. אם תהיה כאילו הכרה ב... איראן שהיא עם החומר הגרעיני בתוכה, והטילים הבליסטיים זה כבר אפילו לא מעניין את טראמפ. אנחנו אוכלים פה טונות של חומר נפץ על הבניינים שלנו. בטח לא עניין הפרוקסיז, כאילו אם זה החוטים או חיזבאללה, גם לא על השולחן כרגע כפי שזה נראה. אז הוא יצא עם ההישג של פתיחת מיצר הורמוז שהיה פתוח לפני המלחמה, הכמות מסוימת של חומר גרעיני שאולי תצא משם, גם זה שהוא אשר לרמה גבוהה, מי יודע מה עם כל החומר שלא אשר לרמה הכי גבוהה. מתחילים כבר כל מיני ניואנסים מילוליים כאלה שאתה אומר, באמת זה כרגע, אלא אם כן יש פה איזה מהלך סופר מתוחכם של הפתעה אדירה שצריך להיות קצת נואש כדי להאמין לזה. זה נראה כמו התקפלות מפוארת והסתבכות משמעותית. בסוף אנחנו נשארים פה, אנחנו נשארים פה עם ה... עם האזור, כן. ועם הדבר האחד שהיה כאילו איזה סוג של קיר, וזה מין איום של אמריקה הגדולה, שאם היא תתערב, אז כבר... וראינו מה קורה. זה האיום הזה, כאילו שחיקה בהרתעה האמריקאית, וואו.
11: כן, וגם נתניהו היה הרי מר ביטחון בעיקר בדבר הזה שנקרא איראן. זה בן אדם שבאמת הביא לנו את קיר הדיסקים, כן, המפואר, וזה היה הדבר שלו, ותראו, זה אפילו רק חמיר. הוא פשוט הגדיל את האיום מאיראן. זה לא להאמין. וכן, אני מרגישה שיש איזושהי הבנה בקרב גם אנשי חדשות, פרשנים, הדברים שאני קוראת, כאילו יש ממש פעם ראשונה מין קונצנזוס של בונה, זה לא טוב.
10: אפילו בערוץ 14.
11: אפילו בערוץ 14, נכון. Mm-hmm. כאילו יש, ופה חשדתי, פה אמרתי, אז כנראה הולכים למבצע.
12: אז אולי זה כן טוב.
11: אז אולי כן. לא, לא, סתם, אבל, אני, אבל כן באמת יש איזושהי הבנה גורפת שוואלה, לא, זה לא טוב. זה לא טוב מה שנעשה כאן.
12: אם זה אכן מה שיחתם, זה לא טוב, כן? זה לא טוב. אני לא יודע, לא ראיתי את ההסכם. ההסכם עדיין כאילו לא חתום. אם זה ההסכם, זה לא טוב? אין פה שאלה.
11: אוקיי, אבל אני חושבת שההבדל בין האנשים והמחשבות זה מה המסקנות מזה שההסכם לא טוב, מה עשינו לא בסדר. פה אנחנו חצויים, כי יש מי שיגידו, לא נתנו מספיק בראש, לא הפעלנו מספיק כוח. אם רק היינו מפעילים עוד כוח, אם רק מישהו לא היה עוצר אותנו, זה היה נגמר אחרת. היינו צריכים להפעיל עוד כוח. ותמיד זאת המסקנה, שבמזרח התיכון צריך להפעיל כמה שיותר כוח. ובכל פעם שאנחנו עושים את זה, אפלה ופלא, אנחנו מקבלים בראש הרבה יותר חזק. זה חוזר אלינו. זהו, אני מקווה שנסיק מתוך הדברים האלה את הדברים הנכונים. בראשם... להחליף את האנשים שבאמת מובילים לזה.
10: שאלה, אם יהיו מספיק אנשים שיבינו שגם ההנהגה הזאת היא לא גזירת גורל, מתת אל, ואוי ואבוי אם יהיה מישהו אחר. ניסינו, 30 שנה אגב, נכון? אני חושב שהיום או מחר.
12: כן, בסוף החודש, ב-29 במאי.
10: 29 במאי?
12: 30 שנות נתניהו.
10: 30 שנות נתניהו, גם אם... נעדר בחלקן, היה שם ברוחו.
12: כן, זה היה עד 98, 99.
10: 96-99.
12: כן, ואז הוא חזר שוב ב-2009.
10: כן.
12: אחרי אריאל שרון.
10: נכון.
11: כן, אגב, זה מאוד מתחבר לי לזה, שדיברנו פה אתמול ארוכות על הסרטון של נתניהו, והסרטון בחירות שלו, קמפיין בחירות, שיושבים בארוחת ערב, ויש את מי שיוצא מהארון כביביסט, ההורים המבוגרים, סו קולד אשכנזים, מתעלפים מזה בשוק, ויש את האחות עדי, שהיא מסמלת את הנוער, את הצעירים, כאילו אני לא יודעת, היא נראית יותר, כן? היא נראית בגילי, אבל...
12: מסמלת את הצעירים כמו בדמות בנטפליקס.
11: כמו שאני מסמנת כאן את הצעירים, אוקיי, בסדר. אבל עדי יושבת שם בשולחן, והיא אדישה לחלוטין למה שקורה, היא בפון, ואצלה כל התשובות, so called התשובות, והיא מדברת והיא אומרת... בומרים, כאילו על ההורים, אתם בומרים, אתם לא מבינים שגנץ ואייזנקוט הם, ובנט, זה לא באמת ימין. לא, כן, אבל מי מספר לך שהם דווקא כן ימין, אבל היא מחזיקה באמת, so called, שהיא יושבת בשולחן הזה, והיא מדברת כזה בנחרצות את הדברים, ומסתכלת בפון, ואצלה כל התשובות. והיא בעצם הדור שגדל רק על שלטון נתניהו, הוא כבר לא, הוא לא מתרגש מכלום, הוא לא רב על שום דבר.
10: כן.
11: הוא יודע, מבחינתו המציאות תישאר אותו דבר, והוא אדיש לה.
10: היא אדיש מייאוש.
11: נכון.
10: למרות ששום
11: רגילה... אבל הוא לא מנסה לשנות, היא לא מנסה לשנות, וזה בדיוק גם מה שנתניהו רוצה, נכון. כן? שהם לא עכשיו יקומו וישנו ויחשבו שאולי, אולי יכול להיות כאן יותר טוב.
10: למרות שבגילה אמיתי היא כאילו מתקופת לוי אשכול, כן?
12: או שהיא פשוט קולטת שהדיון סביבה הוא לא באמת דיון אמיתי, ולכן אין לה טעם, כאילו זה מה שאני
11: קראתי אתמול. טוב, אתה דלוק על עדי, כן, אתה אוהב את עדי, הבנו את זה.
12: אני מזדהה. אבל
11: לא, אתה לא באמת...
10: אני דווקא ראיתי במשהו אחר, גם אתמול חשבתי על זה. הרי בסוף הרפליקה האחרונה שלה בסרטון, נדמה לי, זה, היא אומרת לחברות שלה, אני לא יכולה, היא סונאת אותם, נכון?
12: לא סובלת אותם.
10: זה שוב בדיוק על הנרטיב האשכנזי, שהמשפחות הרי מפוררות, וילדים סונים את ההורים, וזה לא משפחה חמה, דבק, כמו משפחה מזרחית.
12: לא, זה יותר
10: רגע. מתחבר לאבא הבוהמיאן עם הקוקו, והאימא הפולניה ההיסטרית, והילדה שסונאת את ההורים שלה.
12: טוב, צלל, אנחנו צוללים פה לקריאה ביקורתית, שאף אחד לא הזמין בסרטון.
10: אבל זה שם, זאת אומרת, דברים מלוהקים, ולפעמים רפליקות נכתבות ללא מחשבה, ודמויות מעוצבות ללא
12: משפחות את
10: העולם הפנימי של
11: היום. למרות שאני חושבת שזה כן יותר מסמן את זה, שהדור הצעיר הוא ביביסט, והוא בכלל לא מתעסק בדיונים האלה. הוא כמו שהם הזכירו שם את יציאה מהארון הרי. הוא כבר הדור שלא צריך לצאת מהארון בתור ביביסט, כי זה כבר ברור, כאילו לא שואלים מי ממו.
12: או שזה פשוט מביך לצאת מהארון עם הדעה הפוליטית שלך, זה מה שאני ראיתי שם. כאילו גם לאותו דבר תיקח את הקוס ותקיש ותגיד אני רלביסט, או אני שמאלני, או whatever, מביך באותה מידה, והיה מקבל את אותו בוז מעדי, ואני מרשה לעצמי להגיד את זה כי אני עדי, כידוע. אז זה מה שאני ראיתי בדמות הזאת, ולא את הבוז לאשכנזים כמשפחה אשכנזית מפוררת בתוכה, אלא את הטינג'רית ששוב היא בת 40, אבל היא בזה לכל מי שסביבה, כי בוז זה כידוע המנגנון הטבעי של טינג'ר, בין אם הוא אשכנזי או מזרחי.
10: כן. והנה, זה דווקא טקסט עמוק ומלא רבדים, אם כל אחד רואה בו, קורא בו אחרת.
12: גם מבחן רורשך, כל אחד רואה בו משהו אחר, זה פשוט ביו על...
10: השלכות הפנימיות של כל אחד,
11: בסוף זה היה...
10: שמה לעדי המסכנה, שבכלל, היא בטח אחות של הכותף או משהו שגם לא...
11: היא לא קיבלה גם הוראות בימוי הרי. נכון, היא זרמה.
10: תהיה אמיתית.
12: נכון, אבל במציאות שלנו היא תקבל עכשיו תפקיד ראשי באיזה דרמת נוער.

0: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בעם היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש אחת עמוס כבר במחלף דניאל ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף בחבצלת, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בכביש 5 משער שומרון עד קסם, באלון דרומה בשלום, בדרך 65 בכפר תבור ובדרך 40 מלוד צומת אלעל.
1: תודה רבה. אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו פונים אל עצמאים ועצמאיות, בעבר או בהווה, אם היה לכם עסק או שוב כעצמאים, ספרו מה הדבר שלא הייתם מוכנים אליו, משהו שקרה ולא האמנתם, שכסחירים לא הייתם צריכים להתמודד איתו, משהו בלתי צפוי, לא ידוע, הפתעה שנפלה עליכם כעצמאים. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399. דברים שנפלו עליכם בהפתעה, לא הייתם מוכנים לזה, לא ידעתם שזה ככה. הפתעות כעצמאים ועצמאיות, 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
4: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר מדי יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
7: אקו 99
4: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
8: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
9: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלן

0: סופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
1: יופי, יופי. עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. ב-5 ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים
7: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
11: בוקר של עסקים, בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
12: שירלי, בוקר טוב.
13: בוקר טוב לכם.
14: היי שירלי.
15: היי שירלי.
13: היי.
12: מה שלומך?
13: בסדר, תודה.
12: שירלי, אתם מספרים לנו הבוקר על דברים שלא ידעתם, שלא הייתם מוכנים לקראתם כעצמאים ועצמאיות. קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה.
13: יש, תודה רבה קודם כל. אוקיי, אז לפני 17 שנה, יש לי בן 17 שנה, אני ניהלתי פרויקטים ברומניה, עבדתי והרווחתי סכומים מאוד יפים, ונכנסתי להיריון. ובתחילת 2009 ילדתי את בני, והגשתי בקשה לדמי לידה, וקיבלתי סכום מאוד נכבד בהתאם לעבודה שעבדתי בקודם.
12: רגע, ברומניה או בישראל?
13: לא, הסכום, התשלום היה בישראל.
12: כן.
13: אני עבדתי עבור חברה עבור משרד ישראלי.
14: ולא הגשת את זה לממשלה הרומנית, אלא...
13: לא. בישראל, הכל בישראל, הסכומים היו בישראל, התשלומים, הכל וזה. אבל הרווחתי יחסית יפה, והגשתי בקשה לדמי לידה, וקיבלתי באמת את דמי הלידה, והכל היה נחמד וטוב. ואז שנת 2009, גם היה המשבר העולמי שנגמר כל העבודה ברומניה בכל מקרה, ואני הייתי בבית עם... תינוק והייתי בחופשת לידה וחיפשתי את דרכי מחדש, וכל שנת 2009 ההכנסות ירדו בצורה דרסטית.
15: כן.
13: ואז מסתבר שאת חישוב דמי הלידה עשו לפי שנה, ובגלל שילדתי את הבן שלי ב-2009, בתחילת 2009, ובסוף השנה עשו אחר כך חישוב על כל השנה, אמרו, אוקיי, ההכנסות שלך לא כאלה גדולות, תחזירי לנו איזה 70% ממה שקיבלת.
14: אוי.
13: אוי, מאוד. ממש.
12: גם לא, והשתמשת בכסף הזה מן הסתם.
13: כן, וגם הרואה חשבון שלי היה מופתע מזה, מסתבר שזה היה החוק, הם לא עשו לסחירים, היו לוקחים 3 חודשים אחורה.
12: כן.
13: ולעצמאים,

0: לקחו חודש מהשנה הקודמת שהייתה נהדרת, והחודשיים אחרי זה מהשנה הגרועה, כי הוא נולד בתחילת השנה. לו היה נולד בסוף 2008, בדצמבר, זה לא היה קורה.
1: ובאת אליו בטענות לגבי זה?
2: עד היום.
0: לא.
2: 17 שנה את מחזיקה טינה נגדו.
0: לא, בסופו של דבר גם רואה חשבון שלי אמר לי, אני יודע שזה קשה, אבל תנסי להחזיר חזרה את הכל בתשלום אחד בשנה הזה, ואז הוא הכניס את זה כהוצאה מוכרת, ואז חלק מזה קיבלתי חזרה ממיסי, כאילו זה היה בלגן.
3: זה שהרואה חשבון מופתע.
1: זה קורה מלא.
3: איזה פחד.
1: זה קורה מלא.
0: כן. כי לא, כנראה, לא היו לו הרבה לקוחות והיריון או whatever.
2: שגם מקרה קצה, זאת אומרת, רווח, הכנסות גדולות בשנה מסוימת.
0: נכון.
2: ואחרי זה ירידה משמעותית. ואז,
0: הוא ניסה להילחם בזה בכל דרך, ובסופו של דבר עשינו את שילמתי את הכל בבת אחת, ואז זה נחשב כהוצאה מוכרת, ואז חלק מזה קיבלתי כהחזרי מיסים, אבל לא את הכל. והבנתי אבל מאז ששינו את החוק הזה, וזה עדיין עכשיו זה כאילו לפי השלושה חודשים אחורה, כמו לסחירים או משהו כזה, ולא
1: שירלי,
0: כאילו מה מצפים? אני ב-2009 בכל מקרה לפחות שלושה חודשים הייתי בחופשת לידה, איך אני מכניסה משהו?
3: מצפים שתלדי בסוף השנה.
0: זה
3: מה שמצפים.
1: את זוכרת איך קיללת את רשויות המס? כי אלה הרגעים שאתה באמת
2: ברומנית.
0: ברומנית לגמרי.
2: שירלי, תודה רבה.
3: שירלי,
0: תודה לכם.
2: ביי ביי.
0: ביי.
2: הילה?
4: היי, בוקר טוב.
1: הילה.
2: מה שלומך?
4: שלומי מעולה, תודה.
2: הילה, נספר לכם שהחשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות כמו סופר, גן של הילדים או חוגים לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. כסף של העסק נמצא בחשבון של העסק. זו דרך נכונה, מסודרת ובריאה יותר לניהול העסק, וישראכרט מציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. למשל, קבלת תשלומים מרחוק מלקוחות ללא הגבלה, הפקת חשבוניות וקבלות דיגיטליות, מסגרת אשראי נוספת לעסק, מעקב שוטף אחרי הכנסות והוצאות, וכמובן דיסקליימר, האשראי מועמד על ידי המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שירות חשבון תשלום עסקי ניתן על ידי ישראכרט, חשבונות תשלום בע"מ כפוף לתנאי השירות. אוקיי. היי.
4: אוקיי.
2: היי. כן.
4: אני הייתי בטוחה שכעצמאית אני הולכת לנהל את הזמן שלי ולעוף על החיים. הבעיה שכל העולם בטוח שאם אני עצמאית ואני עובדת מהבית, אז אני פנויה לסינג'ורים.
1: כן.
4: אז זה מתחיל בשיחות כאלה של תעשי טובה, תהיה יכולה לקפוץ להביא לי חבילה מאוד סטוק, גם ככה בבית.
1: רגע, על מי מדובר? מי המסנג'ר?
4: כל בני המשפחה המפונצמת והמורחבת, אם זה אימא ואם זה סבתא ואם זה דודה.
2: כי את כבר בבית, אז מה זה? זה שאת עובדת בבית.
4: גם יש את המשפט הזה, ממילא את לא עובדת.
2: יו, זה חוצפה, זה מטריף.
3: אני עובדת. משפט שנאמר, ממילא את לא עובדת, וכשאת אומרת אני עובדת, מה אומרים לך?
4: בסדר, אז תזיזי שיעור, זה לא דרמה.
1: רגע, מה המקצוע? תזכרי לי.
4: אני בהוראה מתקנת, אני מקבלת תלמידים אצלי בבית.
1: אז גם יש עוד אנשים אפילו, כאילו,
2: כן.
1: שזמנם פה על הקו.
4: כן, בהחלט, אבל המשפחה לא רואה את זה. אפשר את הרכב גם ככה בבית.
2: וואי.
4: עוד מה צריך להגיע טכנאי גז את בבית, נכון? יו, זה כאילו מובן מאליו. מצפן. שהכל פשוט עליי.
2: תגידי, וכמה אתם במשפחה? איך זה?
4: חמישה.
2: ומי, זאת אומרת, ילדים ש... בני כמה?
4: גדולים, 20, 20 ו-18.
2: זאת אומרת, זה גם אין כאילו... אין בעיה לסנג'ר אותך. ויש להם גם כבר גם לוזים של אנשים מבוגרים, כן?
4: כן, לגמרי.
2: זה לא...
1: רגע, אמרת 20, 20 ו-18?
4: כן.
1: 20 ו-20, מה זה תאומים?
4: בן בת, כן.
1: הם בצבא?
4: כן.
1: מתי הם משתחררים?
2: הילה.
1: לא, מתי הם משתחררים, שאלתי.
4: עוד אחת עוד שנתיים, והוא עוד שנה.
1: אז גם יש עוד זמן עד שהם יצאו מהבית.
2: גם להפך, אחרי הצבא הם עוד יותר נשארים.
1: זה.
4: מי סופר.
2: כן, כן. ויש לך איזה חדר נגיד שבו את עובדת ואת יכולה להסתגר פנימה ולהגיד כשאימא פה לא לדבר איתי, אני עובדת.
4: זהו שלא. היה ניסיון קלוקל להשתלט על הממד בחדר של הילד כשהוא היה בצבא.
2: כן.
3: ואז מלחמות. זה בזה.
4: הוא כל הזמן חוזר, אז אני חוברת לפינת אוכל, כי לא נעים.
2: זאת אומרת, התלמידים שלך את מקבלת בפינת אוכל.
4: כן, שאפשר אז בממד, אבל רוב הזמן זה לא...
2: בסדר, אז את בבית כבר במלא, מה?
1: רגע, ותגידי, אני יודע שזו הוצאה, אבל מה אם נניח לזכור משהו כמו קליניקה או משהו חיצוני כדי שתוכלי את הגבול שקשה לך בצורה פנימית להציב, להציב אותו בצורה חיצונית. אני לא בבית, אני בקליניקה.
4: נכון, חשבתי על זה, אבל זה פשוט חותך לי את ההכנסות בחצי.
2: בטוח. טוב.
4: כואב.
2: כן. אז פשוט למתוח את הגבול בצורה...
1: להרים צעקות.
2: כן, לא לדבר איתי. אני עובדת בין השעות הזה. לא יכולה לעשות. לא יכולה להזיז שיעורים, לא יכולה לקבל את הטכנאי, לא כלום. תודה, אילה.
4: תודה לכם.
2: ביי, בוקר טוב.
4: אחלה יום.
3: זה מזכיר לי את הסרטון של קים קרדשיאן, שהיא ניסתה, כאילו, שיהיה לה איזה רגע שקט בבית, כאילו, כל הזמן, כאילו, מדברים אליה וזה, ושהיא נעלה את עצמה בשירותים לצלם סרטון, ואז נורת ווסט התחילה לדפוק על הדלת, ונכנסה.
1: בהצלחה להציב גבול לבת של קניה.
2: כן.
3: לגמרי, לגמרי.
2: נראה לי גם הבית שם קצת יותר גדול מ...
3: כן, לא, הבית
2: עצוב. או בפינת אוכל או בממד.
1: I'm going to the ממד.
2: נחלק בין שתיהן. אז 600 שקלים גם לשירלי וגם לילה. ואנחנו עם ישראכרט ש... מציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. אם אתם עצמאים או בעלי עסקים והעסק מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות, עוד מסגרת אשראי. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר 26. כמובן, כפוף לתנאי השירות.
5: דיווח תנועה. בחסות. חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
2: ליל?
6: כביש החוף עמוס בפולג, בדרך 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בדרך 1 במחלף דניאל, כביש 5 משער שומרון עד קסם, בדרך 40 מילות עד צומת אלעל, כביש 65 בצומת משמר הגבול ובצומת כפר תבור, דרך 471 מאונו עד בר אילן.
5: דיווחי התנועה, בחסות.
7: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי מטריידין המראה במחיר מחירון המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
10: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציה כללית אקטיב פלוס.
11: אקו 99
9: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
12: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
13: במחסני חשמל.
14: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
15: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
16: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
17: מרגישים שזה מילגה.
18: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? פח, גול עצמי, נשמה.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
19: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
11: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
20: ימים אחרונים לאירוע המכירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
21: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
22: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
23: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
24: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
25: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
26: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב, יניב קובוביץ', שכתב הצבאי של הארץ. מה שלומך?
3: היי, בוקר טוב.
4: היי, קובו.
5: היי, קובו.
3: אהלן. כן, בוקר קשה. כן. אנחנו ספרים פשוט כל יום, כל יום, הרוגים, פצועים קשה.
2: חייב להגיד לך שאתמול שהיו המון המון גם אזעקות בצפון, כל כתבם כזה וכל זה, אני ישר חושב כאילו, מה קרה? כי הרי אנחנו רואים שזה הורג, כן? וידוע כן. שזה לא כמובן ישר מתפרסם שיש נפגעים עד שמודיעים למשפחה, וברגע שהזקות האלה הן כבר לא כאלה שבקטנה בשולי המסך, כי כל אחת כזאת היא פוטנציאל הרי למוות.
3: יותר מזה, לפעמים בדובר צהל אומרים לנו הזקת שווא או התרעת שווא או לא יודע, זוהה במקום כן, איזה להקת ציפורים או אתמול בכלל היה איזה הזיה, מוציא הודעה שצהל שיגר מיירט לעבר מטרה שנעלמה. סתובת הרחפן חזק. עכשיו, השווא הזה הוא לנו, אוקיי? אנחנו רואים את זה שווא. אבל הילדים שם והמשפחות שם, הם קיבלו הזקה. הם רצו. הם כבר רצו שוב לתוך מרחב ממוגן.
2: אם בכלל רצו, יותר סביר השתתחו פשוט על הרצפה של הכיתה.
3: אבל הפחד הזה קרה אצלם. זאת אומרת, הילדים כן ישכבו כבר מתחת לשולחנות. ההורים כן כבר לא ידעו מה לעשות עם עצמם, איפה הילדים באותו רגע.
5: כן, החוויה היא לא של שווא.
3: בדיוק, בדיוק. בסדר, אז התראה היא שווא, אבל זה קרה. עכשיו, קודם כל בואו נגיד על, כן, הוראי לייזר, צעיר בן 19 מאלת, מחטיבת ההנדסה ב-601, בכפר דאבל, שזה ממש לא רחוק מהגבול. אני יצא לי להיות בדאבל שם, זה ממש במרחק נסיעה של כמה דקות פנימה. והוא נהרג באמצע היום אותו מרחפן. עכשיו, אני חייב להגיד לכם, גם בדובר צהל, אני מקבל הודעה, חייל צהל נפל כתוצאה מפיצוץ רחפן. אני מתקשר אליהם, אני אומר להם, תקשיבו, לפחות בשביל הכבוד, בואו תגידו איך זה קרה, איפה, מי, תגידו למה זה קרה בשלוש בצהריים, אחרי שעשר פעמים כבר כתב, אני כתבתי, ו-200 פעם כל האחרים כתבו, שבצהל ביקשו לפעול רק דברים דחופים בשעות הבוקר, כי הם מתים מהרחפנים. אז אף אחד לא מסביר למה בשלוש בצהריים נהרג אותו לוחם. אף אחד לא מסביר למה הצבא הזה ממשיך לפעול בשעות אור יום, ואתם יודעים מה הם עושים שם? הם פשוט הורסים בתים. הם הורסים בתים של אנשי חיזבאללה שנמלטו. זאת אומרת, אנחנו מאבדים היום לוחמים, אותה משפחת לייזר, אותה אימא ששלחה את הבן שלה, את נאוריי, לקרבי, היא ידעה שהוא מסכן את החיים שלו, בן 19, הוא התגייס לתוך מלחמה. היום, כשאימא מגייסת את הבן שלה לצהל, היא יודעת שהיא שולחת אותו למלחמה, היא יודעת שהוא יכול למות, אבל היא לוקחת בחשבון שאף אחד לא יסכן אותו סתם. עכשיו, יושבים מפקדים לא חכמים, אי אפשר, מסתיים את המלחמה לדעתי, כן, אנחנו באירוע סיום כזה, אבל יש לנו מפקדים לא חכמים, מהרמטכ"ל ומטה, יש גם מפקדים לא חכמים, שפשוט לוקחים את הילדים האלה, לא את הילדים, את הלוחמים האלה. עכשיו, נתנו לכם אותם, נתנו לכם אותם, אומרים לכם, תלחמו על המדינה, תשמרו על הצפון. יותר מזה, כולנו מוכנים ומקבלים, לא מוכנים, אבל מבינים שהלוחמים האלה הם לפני אזרחים. אנחנו לא מוכנים יותר שאזרחים, הילדים, ייכנס איזה רחפן כזה לבית ספר, לכיתה, בזמן הלימודים, ולכן יש שם חיילים. אבל מפקדים חסרי אחריות, באמת, זה לא חסרי אחריות, זה פשוט ברמת, לא יודע איך לקרוא לזה, אתם יודעים מה, אני לא רוצה להגשים עם זה, אבל מוציאים אותם להרוס מבנה של פעיל חיזבאללה שברח לפני חודשיים מהמקום הזה, ועל זה מסכנים את החלוחמים.
2: זה מה שקרה אתמול? זה
3: את אימא של, נאוראי לייזר.
2: זה מה שהיה אתמול?
3: קובו,
2: קובו.
3: שהיא אומרת שהחיים שלה נגמרו, עכשיו שמישהו יסביר לה על מה הם נגמרו. על מה?
2: זה מה שהיה אתמול?
3: זה מה שהיה אתמול. זה מה שהיה אתמול. פעילות שגרתית להריסת תשתית בלבנון, הם נכנסו לדבל, שזה פה קרוב, כל הכפר הזה מחוק, אני הייתי שם, הכפר הזה כבר על הרצפה, נשארו שם עוד כמה מבנים. לא, מישהו תחליט שצריך באור יום להרוס את המבנה. מה זה, מה אני אגיד לכם, תראו, אתם לא מרגישים הרבה יותר טוב אחרי זה, זה ממש שיפר את ההסכם. בכלל, צהל מתנהל כאילו, מנסה לגרד איזשהו, הם מנסים לגרד בכוח איזושהי עוד הצלחה, עוד הישג מתוך המלחמה המצופתת הזאת, מנסים לגרד על, על, על רקע ההסכם שנחתם. זה, מה ההישגים פה? מה ההישגים? נכנסנו, היה צריך להיכנס, משום שפחדנו מפשיטה. אף אחד לא בא בטענות לזה שנכנסנו לתוך לבנון ברגע שחיזבאללה חידש את, את הלחימה. אבל אז מגיעים, ועוד הפעם מייצרים לנו קו, ועושים לנו קו צהוב, ובונים לנו מוצבים, ועוד הפעם מחזירים לנו את ה...
2: אתה יודע, אבל השאלה היא מה שקורה עכשיו מעבר לליטניה, היית רוצה שיהיה על הגבול. במצב כזה. עם מה שקורה עכשיו, עם מה שהם עושים עכשיו, עוד מצליחים לעשות את זה מעבר לליטני, האם היית רוצה שזה היה נעשה, לא היית רוצה ודאי, אבל האם זה יותר נכון שזה יקרה 200 מטר מהגבול?
3: שאף אחד לא יתבלבל. חיזבאללה, אם היו רוצים עכשיו, כל הרחפנים האלה היו בתוך היישובים שלנו. הם רוצים לשמר את הלחימה הזאת מול צהל, הם לא רוצים עכשיו לגרור ולתת לישראל עוד תירוץ כדי להישאר שם. אם חיזבאללה ירצה מחר, כל הרחפנים שאתם רואים היום על הכוחות, הם יהיו בתוך היישובים. אנחנו רואים שזה מתפוצץ ביישובים, אנחנו רואים שזה מתפוצץ בתוך השטח. העובדה שחיזבאללה מנהל עכשיו את הלחימה בצורה הזאת, זה גם אינטרסים שלהם מול איראן, בואו נשמור את זה כמלחמה, אם נתחיל עכשיו להפציץ את האזרחים, יכול להיות שיפרידו פה, הם רוצים להראות, הנה אנחנו במלחמה מול צהל, צהל נכנס וצהל ייסוג. אבל שאף אחד לא יחשוב שהחיילים שלנו בלבנון, ואני מעריך אותם, בואו, האנשים האלה זה באמת גיבורי על שנמצאים שם חודשים, חוטפים והכל, אבל הם לא מצליחים לעצור את הדבר הזה והם לא יצליחו. מי שחושב שהרפן הזה לא יכול להמשיך עוד חצי קילומטר קדימה ולהתפוצץ במרגליות, ברמות נפתלי או במקום אחר, הוא טועה. זה החלטה מודעת שאין לנו איזה מערכת עכשיו על הגדר, שמי שעובר את הגדר, אנחנו מורים, ירתים אותו. לא, זו החלטה של חיזבאללה לפוצץ את זה על החיילים.
2: כן.
3: וזה, זה הקושי, ודובר צהל שמוציא הודעה, אנחנו, כולנו מנרמלים את הכל, אין מה לעשות, אי אפשר לחיות עם כל הודעה כזאת שהיא מפרקת, ולכן אנחנו, זה לא מנרמלים, אבל אנחנו שמים איזושהי עטיפה כזאת, כי אי אפשר כל יום לקום עם השכול הזה, עם המוות הזה, אבל הדובר צהל מוציא הודעה, כן, פיצוץ רחפן, רק חייל. מה זה? אתה... מנסים לבקש תשובות קצת, תגיד לנו איך זה קרה, מה קרה, כלום. שוב, אני אומר לכם, מאז שהפסקת האש עם איראן, שהוא היה יוצא, אפי, כן, דובר צהל, תת-תלוף, אפי, דפריד, היה עומד כל יום בשמונה בערב, עושה לנו מסיבות עיתונאים והצהרות לתקשורת, הצהרות שאלוהים יודע, אף אחד לא זוכר מהם כלום, מילה אתם לא זוכרים מה...
2: לא, הוא גם היה אומר כל יום אותו דבר, אפילו אז דיברנו על זה, כן, זה בעיקר היה כאילו להשרות ביטחון ונוכחות, לא אינפורמציה.
3: הוא לא יוצא פעם אחת הפחדן הזה. קום תעשה הצהרה, תגיד על מה מתים שם. קום תספר להורים למה מתו שמונה לוחמים לאחרונה מרחפנים. תגיד איזה משימות הם עשו. בוא תראה לנו מצגת, נכון? אז היה לנו מלא שקפים. הראו לנו את המבנים, איך מפוצצים את האוניברסיטה.
2: אבל אתה יודע, זה החלטה של דרג מדיני להישאר שם. זה בסוף הצבא כפוף להחלטות.
3: שדובר צה"ל יסביר לאימא של נאוראי, לייזר, למה הוא פירק לה את הנשמה היום? למה הוא פירק את המשפחת לייזר היום לרסיסים לכל החיים שיבואו ויסביר?
4: אבל קובו, אתה יודע, הביקורת שלך היא מובנת, התסכול שלך הוא מובן, אבל זה לא שדובר צהל הרג את הילד הזה. כאילו, זה חייל שנפל במלחמה.
3: אבל קום תגיד לנו למה מתים לנו חיילים. מותר לנו, אנחנו מגייסים את הילדים שלנו. הבת שלי מתגייסת עכשיו באוגוסט. עכשיו עזוב, הבת שלי הולכת להיות לוחמת. אבל כל המחזור שלה, כל החברים שלה אצלי בבית, כל היום שואלים שאלות ורוצים... הם הולכים להתגייס, תספר להורים שלהם לאן הם הולכים ועל מה. בוא תגיד להורים שלהם, תקשיבו, חייבים, כמו שאמרת לנו באיראן, אגב, כמו שאמרת לנו בלבנון בהתחלה, אם יש חשד למלחמה, לפשיטה, סחבק, אני ארוץ, בסדר? אני אעמוד שם ולא יחשוף עכשיו איזה ילד במרגליות בתוך הכיתה. תעמוד ותספר, בא רמטכ"ל, מלחמה לדורי דורות, מלחמה, איזה דורי דורות? גמרנו את איראן, יצאנו בדיוק כמו שדיברנו. בלי כלום יצאנו עם איראן, הפוך, עם הנהגה יותר קיצונית, שמקבלת היום פשוט אישור להרוג הממשלה ממשטר באיראן. אנחנו לא נוכל לתקוף את המשטר באיראן הזה.
2: כן, זה די אירוע גמור. אם ייחתם...
3: יפסיק עם הקשקושים של הדגלים והאמירות חלולות, באמת, הרמטכ"ל הזה, הוא... אני... בואו, זה מה שמראה שאומץ לב בקרב הוא לא בהכרח אומץ לב ערכי ו... בציבורי. לפעמים...
2: קובו, משפט טוב לסיים. משפט טוב לסיים.
3: הוא יותר קשה באומץ בקרב.
2: כן. תגיד, אנחנו נפגשים הערב בהופתעה, כן?
3: כן.
2: אז קודם כל, תדע להגיע מוקדם. עכשיו נעביר פה מסרים, אוקיי? קובו?
3: אוקיי, כן.
2: לא, לא, זה לכולם.
5: זה בסדר.
2: לכולם, כולם.
3: כן.
2: פתיחת דלתות בשבע בערב, זה לכל מי שמגיע.
5: וכדאי להגיע מוקדם,
2: כן,
5: כי
2: נכון.
5: תשתו לבוא, משהו, כן. זה, לא תהיו בפקק של הכניסה.
2: כן, יש כל מיני עמדות, יש זה. והטיפ הכי חשוב מספר אחת,
4: כן.
2: אי פעם שתקבלו, יש יציאה מהמגרש חנייה, גם בכיוון מערב של המגרש חנייה.
3: וואו,
2: ואז,
3: זה,
2: כי
3: זה,
2: כולם
3: זה,
2: עומדים,
3: זה שווה שעות.
2: כולם עומדים שעה בפקק ביציאה, בעוד שהיציאה המערבית, קצת אחורה, פנויה לגמרי, לגמרי.
5: איך אני יודעת את זה רק בהופתעה הזאת?
2: למה? יצאנו משם בפעם הקודמת.
4: גם זו חניה שמשלמים עליה בכניסה.
2: נכון.
4: לכן היציאה היא חלקה.
2: כן. בטח במערבי.
4: כן, כן.
2: קובו, תודה.
3: תשאר, ביי ביי.
2: ביי ביי.

0: התנועה. בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תגיד מה קורה?
2: כביש אחד עמוס מלטרונת שרש בדרך החוף בפולג, בדרך הבא בכניסה לגן יבנה ובדרך 5 בקסם.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
6: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703. אקו 99
6: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
8: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
9: אלן קאר מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
12: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
18: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
19: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
20: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה, לוחם צה"ל נוסף. על רקע עלייה באיום הרחפני מלבנון, מתחקיר ראשוני של האירוע שבו נפצע קשה, מפקד חטיבה 400 בשריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, עולה כי מדובר היה במתקפת רחפנים נרחבת. כתבנו ניצן שפירא עם התחקיר.
21: לוחם שהיה בשין ג' זיהה רחפן וטריע. הרחפן פגע במבנה בו שעה הכוח. כתוצאה מהפגיעה נפצעו המחת ושני לוחמים נוספים. הצוות פינה את הפצועים למנחת לצורך פינוי. כשהצוות חזר מהמנחת, רחפן נוסף פגע במבנה. במקביל, עוד רחפן פגע במסעית תחמושת וגרם לפיצוצי משנה ושריפה. גם כשהכוח נערך לעזיבת המבנה, רחפנים המשיכו לפגוע בו כל העת. כשהכוח הראשון יצא, הוא זיהה רחפן. הלוחמים ירו בו והוא התפוצץ. בצהל מעריכים כי באירוע הזה שוגרו בסך הכל 6 רחפנים.
2: ובשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה. מדווח כתבנו גיא ורון.
22: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
2: ובתוך כך הופעלה הבוקר הזקה בשתולה, שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טיס עוין, לא דווח על נפגעים או על נזק. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. לדבריו עדיין ישנם פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח פרשננו בוושינגטון ברק רביד.
23: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בכפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
2: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
24: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל לעונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
26: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
24: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
28: צריכים מזגן? לכו על

0: בוקר טוב, שעה שנייה.
1: מה קורה?
2: מה העניינים?
1: בסדר, מה הולך?
2: בסדר.
1: אתמול הלכתי, בסדר, זה יחסית הרבה לאחרונה. ראיתי שקיעה, בים. כן. גם איזה קטע, כי כזה ישבתי, ואז ראיתי את השמש שוקעת, ונזכרתי בבית ביפו, בשיר של דודו טסה, ושהוא אומר שם, איך השמש נלחמת לא לטבוע בים, ובדיוק ראיתי את הרגע הזה, ואמרתי, יואו, איזה קטע, כאילו, איזה יפה זה מוזיקה, שאפשר לתאר דבר שהוא כאילו רגיל, שאני רואה אותו כל הזמן, ולמצוא עדיין את המילים האחרות לתאר את זה. כן, ואמרתי ליוד, אמרתי לה, תארי לך, הייתי אומרת לך, כאילו, במקום בואי נלך לראות שקיעה, זה בואי... נראה, נלך לראות את השמש נלחמת לא לטבוע בים. ואז היא אמרה לי שהייתה נותנת לי סתירה. וואי, זה היה דבר ממש מוזר אם היית אומרת לי, זה לא היה זה.
2: זה קטע.
0: כי, כן. כל הכאילו מטאפורות האלה, זה טוב
1: לשיר,
0: אבל זה לא בחיים.
1: שדודו טסה נותן את זה בבריג' זה סבבה.
0: גם דודו טסה לבת זוגו לא היה אומר, בואי נלך לראות את השמש נלחמת לא לקבוע בעיה.
1: נכון, נכון מאוד.
2: זה קטע, כי אני הייתי מליאת אתמול בבית ספר דו-לשוני.
1: כן, לא, אבל האמת היא שחבל, כי היה משהו שהרס לנו שם את הרגע בשקיעה, שזה אנשים שהולכים בים עם רמקולים. אתם מכירים את זה?
2: עם JBL'ים.
1: עם JBL'ים, עם ג'בל.
0: נו.
1: עכשיו הם...
2: שלא לומר ג'בליה.
1: ג'בליה, ממש. והם תמיד, יש להם את הטעם הכי מחורבן במוזיקה. לא יעזור. אדוני, אם אתה הולך עם רמקול, לא להשמיע לי את פיאנו מן.
0: די, נו.
2: איזה שיר שהוא לא לרמקול?
0: מה?
1: הולך עם פיאנו מן. לא, בדיוק, לא, תקשיב, גם הם רנדומליים בבחירות. כאמור, אנשים שמסתובבים עם ג'בל ביד, כן, אז... אז הם רנדומליים.
0: ואז פיאנו מן?
1: הוא ניגן פיאנו מן.
2: אבל זה היה של בילי ג'ויל או של ג'ילי בויל?
0: וואו, זה באמת שימוש, אתה לא יודע איך להתמודד איתו.
1: לא, לא, לא.
0: גם אתה לא מפחד להעיר לו, בדרך כלל אנשים רמקול JBL.
1: נכון.
2: כן, אף אחד לא ידקור אותך על שיר של בילי ג'ויל.
1: יס, פליז.
2: יעשה לך קיצי, כמו הייתי, מה זה נראית. תקשיבו, יש לי שני דברים קשורים לדבר איתכם עליהם. אני תוהה אם נתחיל בגבוה ונרד לנמוך, או נראה לי כן, לא? יותר כיף להתחיל בגבוה, ואז להידרדר. אבל אני נמשיך את הבחירה אצלכם.
1: בטח, נתחיל בגבוה.
2: נתחיל בגבוה, נכון? טוב, אז הסופרת קלת פרס נובל, הפולניה אולגה טוקרצ'וק, הודתה לאחרונה ויצרה שערה בזה שהיא משתמשת במודל בינה מלאכותית כדי לקבל השראה לפרטים ברומן האחרון שלה. ועכשיו ממש כולם מתהפכים עליה. כל מעריציה. אוקיי, אז יש פה ניואנס, כי היא דיברה באיזה אירוע והיא סיפרה על הרומן האחרון שלה.
1: עם הבינה המלאכותית?
2: לא, לא, היא דיברה עם בני אדם אנושיים אמיתיים, פולנים. והיא סיפרה ככה, כשכתבתי את הרומן האחרון שלי, שאלתי את המודל המתקדם הזה, אילו שירים הדמויות שלי היו שומעות בנשף ריקודים לפני כמה עשורים, והבינה המלאכותית נתנה לי כמה. שזה סבבה, נכון? זה כאילו, זה עדיין תחקיר. צריך לוודא את זה, כי זה הגיע מבינה מלאכותית, אבל זה כאילו, זה נראה לי שיש לנו קונצנזוס על זה שזה שימוש ראוי לגמרי.
1: כן, כן.
0: מה הבעיה? לא הבנתי.
1: כן, באמת שעושים, שעובדים על ספרים, במיוחד גם אם יש ספרים תקופתיים, יש עבודת תחקיר.
0: ברור.
1: יש לפעמים אנשים שכן, שממש הולכים ועושים את זה, אפילו לא הסופרת עצמה, אלא נעזרת בתחקיר של אדם אחר.
2: נכון. שזה כאילו, זה אותו דבר בעצם, אם אתה עושה את זה עם בינה מלאכותית או עם ויקיפדיה.
1: נכון.
2: אבל אז היא אמרה, לעתים קרובות אני פשוט שואלת את המכונה, יקירי, איך נוכל לפתח את זה בצורה יפה? שזה...
1: מה את חושבת, שאם היא תכתוב יקירי, אז היא תקבל תשובה יפה יותר?
2: תכלס כן, היא חוטאת פה לשני דיברות, שזה גם לא תעניש וגם לא...
1: תתחנף?
2: לא, לא, לא תדביק.
1: יש לא תתחלה.
2: יש לא תוכנף.
0: רגע, רגע.
1: לא תוכנף, גם לא...
0: היא שאלה לגבי כיוון בעלילה? כאילו, איך לפתח את העלילה או הדמות?
2: יקירי, איך נוכל לפתח את זה? את זה זה רחב. זה יכול להיות דמות, זה יכול להיות עלילה, זה יכול להיות סיפור.
0: ומה הבעיה עם זה?
2: בצורה יפה.
0: ופה כאילו המעריצים כבר משתוללים שזה לא... כאילו AI כתב את הספר...
2: פה אני קצת משתולל.
0: שזיכה אותה בפרס נובל? זה הסיפור?
2: מה זה כתיבה? בסוף, מה זה כתיבה? זה המקום הזה שבו אתה נאלץ להסתכל פנימה. זה הקושי.
0: תגיד רגע, ואם סופר יושב, לא יודע מה, גדולי הסופרים בהיסטוריה, כן? ישבו בעליית הגג הקטנה בביתם, ונתקעו, היה להם מחסום כתיבה, ואז ירדו, לא יודע מה, לאכול, והתייעצה עם בן זוגה, או התייעץ עם הילדים שלו, יש לכם איזה רעיון, כאילו, להמשך העלילה, אני תקוע פה עם הדבר הזה. ואם קיבלו רעיון מאדם אמיתי, זה שונה מקיבלו רעיון מ-AI?
1: בעיניי לא.
2: כן, בעיניי כן. כי? בתחושה שלי זה כן.
0: כי מה? אני לא יודע, אני לא יודע מה אני חושב על זה, אני מפתח את המחשבה תוך כדי, כן?
2: כי בסוף, שוב, כאילו דיברנו על זה במיליון זוויות שונות, אבל כתיבה או יצירה בכלל היא מפגש בין שתי תודעות שעובר דרך כל מיני מדיומים. ואני רוצה לחפש את התודעה האנושית להתחבר אליה, לא את התודעה, לא את המשחה הזאת שהיא סך כל התודעות שהתגלגלו לכדי מידע באינטרנט שהפך להיות מה שמזין את המודל.
1: אבל אני מניחה שהיא פשוט, זה הסוג של ריסרצ' בסוף, הרבה מאוד כותבים, יוצרים, הרי כבר קשה להמציא איזשהו משהו חדש. אנשים הולכים אחורה כדי לקבל רפרנסים, הם עושים כל מיני פעולות כדי להשאיר את עצמם במידע, ביצירתיות, בכל כך הרבה דברים שבאמת יגרמו להם לעשות את האומנות שלהם יותר טוב, אוקיי? איך זה שונה פה בדבר הזה? זה סוג של כאילו חיפוש רפרנסים, השראות. אנשים הולכים אחורה ליצירות אחרות.
0: גם במוזיקה, איפה עובר הגבולים?
1: בדיוק, לא. עכשיו אני אומרת, אם היא, הבינה, כתבה משהו, והיא עשתה טק אדבק,
2: זה מה שאני שואל.
1: לא סבבה. אם זה עבר אותה, הרי בסוף כאילו, זה עבר איזשהו, היא אנושית, כן? ואם היא ערכה את הטקסט הזה, זה בעיניי מספיק. בעיניי זה מספיק.
0: מה זה ערכה?
2: מה זה ערכה? כאילו, אז
0: שיטה שתי מילים?
1: רגע, שנייה, אתם יודעים משהו? רגע, שנייה.
0: הוריד המקפים? מה זה ערכה?
2: בדיוק, מה זה ערכה? מה זה ערכה?
0: הכל מתשתש. בואו, אנחנו לפני יקום חדש.
1: סבבה, נכון.
0: שנייה, אבל רגע. השאלה היא מה המשמעות? כאילו, איפה לקבל רעיון ממישהו, או לקבל רעיון מהבינה, או כמה בתוצר של הבינה אתה משתמש בו ומשנה אותו קצת? הרי בסוף הבינה התניעה לה את הדבר הזה. האם זה לא סבבה? זה כן סבבה. זה מין, הכל איסה רעיונית.
2: איסה רעיונית שלכם, בגלל שאי אפשר לדעת. לכן אני כאילו נגרר לעמדה קצת קיצונית פה. ברגע שהכנסת את המודל לתוך תהליך הכתיבה שלך, לא עכשיו בשביל לקבל תחקיר, אלא כחלק מהכתיבה, אני כבר לא יודע איפה עובר הגבול, ואני מסתכל על כל היצירה שלך בצורה שונה.
0: אבל מצד שני, מי לא כותב משהו היום באמצעות הבינה?
2: הייתי מקווה שקלט פרס נובל הפולניה לספרות.
1: אבל זה לא משנה, בסוף אני אומרת, זה לא משנה לי אם בסוף קראתי את הספר ונהניתי ממנו, ואני חושבת שזה ספר מטריף. מה אכפת לי?
2: אז זה נכון גם לגבי קופי-פייסט, מהצ'אט. אם התרגש...
1: אבל קשה לי להאמין שהקופי-פייסט הזה הוא באמת גרם לי באמת להתרגש.
2: וכשהוא יגרום לך. וכשאת לא תדעי כבר להבחין.
0: נכון, אולי התרגש מדברים שאת לא יודעת.
2: אולי זה כבר קרה, ואת לא יודעת.
0: נכון.
2: אולי אני אשליה.
1: אתה בטוח.
2: אני בטוח.
0: אתה גם מודל כזה שתיים.
2: לא בתשלום. זה, אוקיי.
0: אבל אני חושב שזה באמת מאתגר, כי מה ההבדל בין עזרות במקורות ידנית או עזרות בבינה? מישהו שאתה שולח לעשות תחקיר בתשלום, זה גם עושה את העבודה בשבילך כביכול.
2: כן, אבל הוא נותן לך פרטים, מה? הוא נותן לך מידע שאתה מאבד בפנים, כן. ומשתמש בו ביצירה שלך, כמו שאתה כל היום בעזרת החושים שלך מאבד את כל מה שאתה רואה לכדי התודעה שלך.
1: אני רוצה להאמין שזה מה שהיא עשתה.
2: אני גם רוצה להאמין, אבל אני כבר לא יכול, בגלל שאני לא יודע אם היא עשתה קופי פייסט, או האם
0: גם היא... גם אם היא לא עשתה קופי פייסט ושינתה טקסטים, קצת, אוקיי. ה-AI כתב שלד, נגיד, לא יודע מה, לפרק מסוים. והיא קצת שינתה, כאילו, מילים ניסוחים, קצת עשתה על זה, כן, עבודה שזה.
2: בלגן, בלגן.
0: אז של מי זה? בלגן. זה שלה או של הבינה? או גם אם ה-AI נתן 10 רעיונות, אוקיי, אני לפעמים אומר, תן לי 10 רעיונות, ואז לפעמים אני מחבר בין דברים, כאילו
1: כן,
0: ש...
1: כן, אבל אתה מכניס לזה באמת את האלמנט האנושי, זה שעדיין AI לא מצליח להכניס פנימה.
0: אז אולי אני צריך לקבל פרס נובל על עריכה, ולא על
1: כתיבה. אבל מה זה, סבבה, אבל מה זה כתיבה? כתיבה זה עריכת מחשבות של עצמך, בדיוק.
2: נו, נכון. שלך?
1: לא, בסדר.
2: תקריתי שם, שלך הזה.
0: כן. לא יודע.
1: לא יודעת מה זה שלך, מה שלך, מה לא שלך. אתה שמעת שיחה ברחוב, זה שלך?
2: כן, אם זה נכנס לתודעה שלך.
1: אז סבבה, קראת מ-AI, זה שלך? אז קראת את זה.
0: אז בגלל זה אני אומר שאין, זה מאתגר מאוד.
2: מאתגר, נכון, נכון, אין לי תשובה אחת
0: משמעית. ומה ההבדל בין...
1: כל עוד יצירה גרמה לי להרגיש רגשות אנושיים,
0: כן.
1: אני בסדר איתה.
0: אוקיי.
1: אני בסדר איתה.
0: השאלה אם את בסדר פרס נובל איתה, או בסדר.
1: אני...
0: מישהי שזוכה, מישהי שמקבלת כאילו את ההוקרה הגבוהה ביותר שהאנושות יודעת לתת, על שימוש במשהו שהוא לא זה. ואני אומר, נגיד מדען, אוקיי, שעכשיו חוקר איזה חלבון, מולקולה, שתביא את התרופה לסרטן, והוא מריץ מודל AI כדי לעשות חישובים כאילו ש... או הנחות. שמחשב אפילו רגיל לא יודע לעשות סתם עם איזה אלגוריתם שאתה כותב לו. אז זה שלא התגלית, הוא השתמש בזה ככלי מצד אחד.
2: כן, אבל שם יש משהו אובייקטיבי בתגלית מדעית, לעומת משהו מאוד סובייקטיבי ביצירה, שהיא באמת, היא נמדדת על פי איך היא גרמה לקורא להרגיש, וזה דבר ש...
0: אני לא יודע אם זה הפרמטר. פרמטר שבגינו כאילו מבקרי ספרות, או יש המון קריטריונים של סגנון, של...
1: שפה, וגם כן, יש גם חדשנות בעיניי בפרס נובל, והאם זה לא דבר כן חדשני לעשות? להשתמש כאילו בטכנולוגיה כאילו הכי חדשה?
2: היום זה כבר לא חדשני.
0: I don't know.
2: כאילו, אנחנו כבר מה, 4 שנים אחרי רגע...
1: לא, אני מדברת על פרס נובל, כאילו, בהקשר פרס נובל.
2: כן, אני אומר...
0: שאלה, אני באמת, אני לא חושב שיש למישהו תשובה, זה כזה רק צריך לעמוד מהצד ולראות מה קורה.
2: אני יותר לא אקרא ספר של אולגה טוקרצ'וק, קלת פרס נובל, לספרות. עכשיו לנמוך, האם אתם שמעתם על אולימפיאדת הסטרואידים שנערכת בלאס וגאס?
0: לא.
2: אוקיי. אז כמה מיליארדרים, כולל פיטר טיל ודונלד טראמפ ג'וניור ועוד מיליארדרים ברחבי העולם, החליטו שנמאס להם שבאולימפיאדה ובתחרויות רשמיות אסור להשתמש בחומרים משפרי ביצועים כמו סטרואידים, והם החליטו להקים בלס וגאס את האולימפיאדה המשודרגת, שבה מותר לכל ספורטאי להשתמש בכל חומר שעבר אישור FDA. כל סטרואיד, כל... למרות שהוא משפר ביצועים, כן. כי התפיסה שלהם אומרת שבני האדם תמיד רצו לראות מי רץ או שוחה הכי מהר או הכי חזק, ולא מי עושה את זה בצורה הכי נקייה וטבעית. אז הם אומרים, אצלנו הכל מותר. כל משהו חוקי, מותר.
0: אמיתי זה, אמיתי?
2: כן. כן, כל הפיד שלי בטוויטר כבר יומיים.
0: אגב, גם זה דיון.
2: מפורק באנשים...
0: גם זה דיון.
2: זה דיון.
0: כי... אם, אוקיי, אני מבין את הקונספט של המטרה היא לראות מי מצליח להגיע לקצה,
2: כן.
0: נכון?
2: באתלטיקה קלה, שחייה והרמת
0: משקול. הכי גבוה, הכי מהר, הכי סוחה, כן. הכי whatever. נגיד, יש המון טכנולוגיות של בגדי ים. אוקיי, נדמה לי שבאולימפיאדת בייג'ין השתמשו באיזה מין חליפת שחייה כזאת בבריכה, בענפי השחייה, שאחרי זה אסרו להשתמש אליה, כי פתאום נשברו המון שיאי עולם. כי הטכנולוגיה הזאת היה לה חיכוך מאוד נמוך עם המים של בגד הים, ואנשים לבשו את החליפות האלה, הקטינו את החיכוך, אז יכלו לשחות מהר יותר, היו יכולים לשחות מהר יותר. האם זה לגיטימי? זה שונה מלקחת סטרואיד, לשפר את הגוף עצמו. עכשיו נשבר שיא העולם במראטון. בזכות איזה שנעליים מאוד חדשניות של אדידס, אוקיי? נייקי שפכו מאות מיליונים במהלך השנים האחרונות, כדי לפתח איזה טכנולוגיה, והיה כל מיני שואוז כאלה של ריצת מראטון, ליד קיפצ'וגה נדמה לי, זה רץ שניסו למשוך אותו לרדת, היהלום היה, מטרת היהלום הייתה, לרדת משעתיים לריצת מראטון, אוקיי? לא הצליח, התקרב, גם עם כל מיני טכנולוגיות, לא מוכר, באו אדידס, שיפרו משהו בנעליים עכשיו, בום, לקחו את כל התהילה, כי שני רצים שהשתמשו בנעליים האלה, נדמה לי זה היה מראטון לונדון, ירדו משעתיים. זה נקרא מהר יותר?
2: והאם זה...
0: הוא לא יחרף, נכון? זה בזכות הנעליים, בוודאות. כאילו, בהיסטוריה... אף פעם לא ירדו משעתיים, פתאום שני רצים יורדים משעתיים. זה רק בזכות הנעליים האלה של המודל החדש של אדידס.
2: נכון, זאת שאלה.
0: אז האם זה שונה מלקחת סטרואיד?
2: זאת שאלה. זאת שאלה.
0: שאלה? באמת?
2: ואז, מה מסתבר?
0: ש?
2: שבמקצה השחייה גב 50 מטר גברים, ניצח שחיין בשם הנטר ארמסטרונג, שלא לקח חומרים.
0: די.
2: כן, והוא ניצח את כל המנופחים המוטרפים האלה, שנראים כמו נייר פצפצים, והפסידו לו.
1: די, כן. וגם קוראים לו ארמסטרונג?
2: כן, וקוראים לו ארמסטרונג. זה מטורף, כי אנשים עכשיו קוראים לזה שערוריית סטרואידים ברוורס.
0: איך הוא מעז להתחרות בלי סטרואידים?
2: איך הוא מעז להתחרות ולנצח, זה לא הוגן. עכשיו, אתה הולך עם את הסיפוק המטורף שהוא חש עכשיו.
1: הוא ילך לאולימפיאדה.
0: כן, מעניין אם הוא שחיין פעיל, אגב, אני לא מכיר אותו. זה קצת מזכיר לי את הסרט The Waterboy 2 של אדם סנדלר. ראיתם את זה?
2: ראיתי את אחד.
0: לא, אחד זה מ-98, אבל השנה המלצתי עליו פה בשידור גם.
2: נכון, המלצת.
0: שכאילו הם עושים, באים בדיוק מיליארדרים כאלה, ועושים תחרות גולף, אבל
2: לא ווטרבוי, הפי גילמור 2.
0: הפי גילמור 2, סליחה, נכון. הפי גילמור 2, תחרות גולף עם סטרואידים וכל מיני זה.
2: זה בדיוק זה.
0: וואלה, היה פן, אז נראה לי גם האולימפיאדת סטרואידים הזאת פן.
2: תכלס, אני אכתוב על זה ספר, אם היה. דיווח תנועה, בחסות, חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
0: יש עוד את העניין הזה שזה סטרואידים מקטין פין? כאילו זה...
1: לא ידעתי
0: שזה דיבור.
2: לא ידעתי שזה דיבור.
0: כן, זה היה כזה פעם של כל השרירנים ש...
2: וואי, ותחשוב איזה הכפלה, זה גם לוקח סטרואידים וגם נכנס לבריכה. It shrinks. It shrinks.
0: אתה במינוס.
2: כן.
0: איליל, היי.
3: כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג בדרך אחת בקיבוץ גלויות במחלף דניאל ובמחלף שורש, בדרך חמש מראש העין מזרח עד קסם באזור מורשה, במחלף ירקון עמוס לבאים מכל הכיוונים באלון דרומה באזור השלום, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 60 בכניסה לכפר גדעון, דרך 85 בצומת עכו מזרח, כביש 66 במגידו ודרך 443 בכניסה למבוא מודיעין.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. הבוקר אנחנו פונים לעצמאים ועצמאיות, בעבר ובהווה, אם יש לכם עסק, ספרו מה הדבר הזה שלא הייתם מוכנים אליו, משהו שקרה שלא האמנתם כעצמאים ועצמאיות, לא ידעתם שזה ככה, או משהו מאוד ספציפי שקרה, אבל שוב, ייחודי לעצמאים ועצמאיות, לא הייתם מוכנים לזה, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
4: דיווחי התנועה, בחסות,
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.

0: יש מתנה! לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
7: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
8: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: בוקר של עסקים בחסות ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם, קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות ומסגרת אשראי נוספת במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: שמואל, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
6: היי שמואל.
5: מה נשמע חברים?
6: היי שמואל.
4: שמואל, ביקשנו היום מעצמאים ועצמאיות לספר לנו על הדברים שהם לא היו מוכנים אליהם, לא ידעו שקורים כעצמאים ועצמאיות, משהו קבוע או חד פעמי שקרה לכם. ספר שמואל.
5: אז אני כאן בשביל אשתי, אשתי היא עצמאית. כן. ב-2015 כשהיא יצאה לעצמאות היא מאוד מאוד התלבטה, ואמרתי לה, אני איתך מה שאת צריכה, ומאז אני המנהל חשבונות והגובה כספים. על כל פנים, משהו שקרה לנו אתמול, ערב חג, לפני שבועיים מנסה לגשת למכרז.
4: של מה? באיזה תחום אנחנו מדברים?
5: מעצבת גרפית, אשתי מעצבת גרפית מאוד מוכשרת, חייב לומר.
4: בטוח.
5: אני דיס גרפי לחלוטין, אבל היא אימג' אחד פשוט מספר סיפור שלם.
4: לכל סיר יש מכסה, רק לפעמים זה לא מתאים המכסה לסיר בגלל הדיס גרפיה.
6: אבל זה העבודה של מעצב גרפי טוב, להתאים את הדברים.
5: אמת. על כל פנים, אני כבר שבועיים מנסה לגשת למכרז, ובתהליכים של מכרז שואלים שאלות, יש מענה של תשובות, ואז יודעים אם אפשר או אי אפשר לגשת למכרז. היא קיבלה את התשובות ביום חמישי האחרון בצהריים, ממש מספר שעות לפני כניסת החג, והדדליין להגשת המכרז היה אתמול. אז ככה מצאנו את עצמנו נכנסים לאוטו ביום ראשון בבוקר ונוסעים רחוק רחוק עד גבול הצפון בשביל להגיש את המכרז בדדליין ולעמוד בזמנים, למרות שזה היה מאוד מאוד

0: צפוף, ועוד יצאת וכשהיא חולה.
1: למה היה צריך לגשת פיזית כדי להגיש?
0: מכרזים צריך להגיש בדרך כלל בתיבת מכרזים פיזית.
2: די, באמת? של איזה רשות זאת? מה זה?
0: לא נוציא עכשיו את דיבתם רעה.
2: לא, רשות מקומית או רשות ממשלתית כלשהי?
0: כן, כן, רשות מקומית. אבל גם ברשויות ציבוריות היום עדיין צריך להכריז, להגיש מכרזים.
2: פיזית, קלסר עם העבודה המודפסת, עם ההצעה המודפסת, כן?
1: אבל אתה אומר שזה כדי להראות רצינות?
0: נראה לי שזה להראות רצינות, שהספק מוכן להגיע ליעד. אני משער, אני לא...
2: או שסתם פשוט לא התקדמו, משהו גם משפטי אולי, שאתה חייב hard evidence לזה שהוגשה ההצעה או משהו כזה.
0: נכון, וגם יש לפעמים שכן יש הצעת מחיר, ולפעמים אין הצעת מחיר, אבל זה צריך להיות חסטורי, כי זה שלב ראשון של המכרז, זה שלב שני של המכרז.
3: במידה והיא מקבלת את זה.
0: מורכבות משפטית מאשר להיות תקוע
3: הבנתי, אבל במידה והיא מקבלת את זה, אז היא עובדת משם?
0: לא, זה עצמאים. עצמאים בדרך כלל מגיעים פעם בכמה זמן יפגש עם הלקוח, אבל רוב הזמן...
3: תקשיבו, זה מטורף. אוקיי.
2: אפילו פאקס, זה התקדמות טכנולוגית מטבעה.
3: ממש.
1: אתה צריך לנסוע לאנשהו לשלוח פאקס משם, ואז...
2: טוב, שיהיה בהצלחה.
0: תודה רבה חברים.
1: בהצלחה שמואל.
2: כן, אבל זה מהדברים האלה שאתה לא מאמין כאילו.
0: אתה לא מאמין שפתאום אתה צריך להיכנס לאוטו, לנסוע שעתיים.
3: רגע, רגע, שמואל. ואת התשובות, איך הם שולחים לכם? גם בדואר?
2: עם מדורה.
0: הם הביתה דופקים בדלת ואומרים שלום, וחיתם לא סתם. הם שולחים בדרך כלל מייל.
2: שולחים חץ.
3: שולחים מייל.
1: מפת הוצאה.
3: הם שולחים מייל.
1: כן. חוצפה גדולה.
3: אין לתאר.
2: שמואל, תודה רבה. אתה מקבל 300 שקלים מקניות במגוון רשתות.
0: תודה רבה.
2: ביי ביי, בוקר טוב.
1: ביי שמואל.
2: אם אתם עצמאים או בעלי עסקים, והעסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים, אם אתם מצטרפים עד סוף 26, כפוף לתנאי השירות. עוז, שלום.
4: בוקר טוב, מה נשמע חברים?
1: מה קורה עוז?
2: עוז. גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות, ספר בבקשה עוז, מה אתה לא צפית שיקרה לך כעצמאי?
4: טוב, אז אני עושה הרצאות באופן עצמאי, והטאג שלי, מלבד הרצאה מיוחדת שמדברת על מניעת תאונות דרכים, הרצאה חשובה, שהיא גם מסע, ולא רק הכנסות ועסק, היא גמישות. אני גמיש, אני יכול לקבל הזמנה ולתת מענה תוך שעה.
2: לנושאים? או זאת אומרת, אתה מרצה בנושא ספציפי או ש...
4: אני בנושא מניעת תאונות דרכים, הרצאה מטלטלת, מרגשת, לא פשוטה, שכל אחד צריך לשמוע אותה, אבל עד כאן לגבי...
2: אבל כשאתה אומר, מה זה הגמישות שאתה מדבר עליה?
4: הגמישות זה אומר שאני יכול לתת הרצאה מהיום להיום.
1: נכנס לרכב טס על 120.
2: כן, עובר באדום.
4: לא, לא, לא, מה פתאום.
2: מגיע לבית ספר.
4: כן, לוקח רוורס בלי להסתכל.
2: מבקש מילד שיחנה לי את האוטו.
4: עם סיגריה. ואז קיבלתי הרצאה באילת. אמרתי, איזה יופי, אילת. יאללה, נעשה כבר לפני ונעשה את ההרצאה בבוקר ונחזור. אבל הגמישות אומרת ש... היא עלולה להתבטל, והביטול הגיע אליי ביות ותה.
2: למה התבטלה?
4: כי הקפיצו את הגדוד מילואים שהזמין אותי לצפון.
1: איזה באסה.
4: לא רק זה, כן, אז לא רק זה שהתבטלה, ואני בגמישות אומר, הכל בסדר, הכל, ובא לי...
2: כן.
4: אז לא רק זה שגם עושיתי שם איזה 2,000 שקל ו...
3: ביות ותה?
2: המלון וכל זה
4: על שוקו, עשיתי על שוקו. אז עשיתי כבר את אילת, הרווחנו איזה ערב באילת, אבל היה מבאס.
1: באסה, באסה.
4: יצאנו בנזקים כלכליים,
2: אבל באמת היה לך ערב נחמד לפחות. גם זאת אומרת, זאת הגמישות המחשבתית לדעתי שצריך כאילו לאמץ, שאם כבר זה קרה, זה לא בשליטתך, הזמנת כבר את המלון, אתה ביות ותה, לפחות תהנה מהערב הזה באילת.
4: אז אכן נהניתי מהערב באילת, ואפילו תפסתי במרכאות את גדוד המילואים 3 חודשים אחרי. והמסע למניעת תאונות דרכים ממשיך.
1: יופי.
2: בהצלחה עוז.
4: תודה.
2: תודה לך. ביי, בוקר טוב.
4: תודה, ביי.
2: טוב, נחזיר לו, כאילו מתוך 2,600 יהיה לו סך הכל, נכון?
1: תזכירו לי מה הסיפור של שמואל.
2: הסיפור של שמואל, אשתו והמכרז.
3: שהם מגיעים לתיבת דואר.
1: כן. כן, בואו ניתן את זה לעוז.
2: לא, חלק ביניהם.
1: אה, חשבתי שאתה רוצה להחזיר לו
2: 600. לא.
1: אה, אוקיי, אוקיי.
2: שמואל, מה, הם גם נסו...
1: לא, לא, בסדר.
2: לשים את הניירות המודפסים בתיבה.
1: זו השקעה.
3: לחכות לתשובה שתגיע במייל, מה?
2: כן, כדי לחכות לזה שהאחיין של ראש המועצה יקבל את העבודה. אז 600 שקלים סך הכל, גם לשמואל, גם לעוז.
1: יש לו פוטו שאתה יודע, איך עושה הילד יפה.
2: תראה בטלפון, תראה.
1: תראה. הוא יודע הכל זה, הוא יודע כאן והוא יודע הכל.
2: נספר לכם שהחשבון העסקי של ישראכרט מאפשר לנהל בנפרד את ההכנסות וההוצאות של העסק, ככה שהוצאות פרטיות, לא כמו סופר, גן, לא מתערבבות עם ההוצאות של העסק. הכסף של העסק נמצא בחשבון של העסק, הרבה יותר נכון, בריא ומסודר לנהל ככה את העסק שלכם. ישראכרט מציגים חשבון עסקי שעובד בשבילכם, וכמובן כל הדיסקליימר. המלווה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, הליכי הוצאה לפועל, פטור מדמי ניהול לשנתיים אם אתם מצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות.
5: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, הליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: איליל,
6: כן? היי. מי שחתה חוצה קיבוץ גלויות ובאזור מחלף דניאל, דרך החוף בפולג, כביש 4 בכניסה לגן יבנה, מילוד הצומת אלעל בדרך 40, בדרך 5 מירקון עד מורשה ובאזור כסף.
2: הבוקר אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו. איזה שיר מזכיר לכם את חול? כלומר, איזה שיר ואיזו מדינה? למה, כמובן? סיפורי, שירים שמזכירים לכם את חול, מה הסיפור מאחורי זה?
3: ליטרליים, לונדון קולינג.
6: כאילו, לא החיים.
2: כי היינו באמסטרדם. אגב, יש כאלה הודעות, כן? שהמאזינים לא יחשבו, לא, שאנחנו סתם כאילו לוהגים לאיזה דמות בדיוק.
1: לא, לא, אנחנו לוהגים לאנשים אמיתיים.
2: לוהגים לאמיתיים, בדיוק.
1: למאזינים נאמנים של התוכנית.
2: זאת בריונות כאילו אמיתית, לא מומצאת.
1: מישהו נפגע מזה.
2: כן.
1: שיהיה ברור.
3: ומגיע לו.
2: כן, הרוויח את זה ביושר. אז כן, זה לא רק בריונות, זה האשמת קורבן גם, זה לא...
1: קורבן של מה? של הבריונות, אוקיי.
2: הוואטסאפ הוא 054-999-4399. שילחו אלינו את השיר שמזכיר לכם את חול ואיזו מדינה, ולמה? אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך, ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולולמון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. גם פה דיסקליימר, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתודה לשיקול דעתי הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, יאללה ביי.
5: דיווחי התנועה, בחסות
7: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל דרך הסמארטפון ושולח את הנתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון במחיר של 350 שקלים בלבד. אקו 99
5: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
9: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות. במחסני חשמל.
10: אפגע כאן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
12: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: אלנקר, כוכבית 6609.
13: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
14: מרגישים שזה מלגה.
15: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח הנדריקות 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: שואבים רובוטים, זה
20: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
19: שואבים רובוטים, זה יופי.
21: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
22: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
23: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
24: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
3: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש וזוכים בפרסים מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב גם כניסה לטרקלין ג'טקס בנדבג ללא עלות. There is nothing like American Express Platinum. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: הערב ההופתעה. בואו נזכיר לכל מי שקנה כרטיסים, אולי שכח. הערב ההופתעה. כמו בכל יום, אני רואה בקבוצת, כמו בכל יום של הופתעה, אני רואה מסחר ער בכרטיסים.
6: כן, בעמוד הפייסבוק שלנו.
7: יש ספסרות או
5: שם? לא ספסרות, אבל זה תמיד כאילו, זה תמיד מסקרן אותי, כאילו דינמיקה של דברים.
6: נכון.
5: קונים כרטיסים, ואז לאנשים יש אילוצים, כל אחד יש את הסיפור שלו, פתאום יכולים להגיע, לא יכולים להגיע, כזה. אז יש את אלה שמציעים את הכרטיס שלהם למחירה, ויש את אלה שמחפשים נואשות כרטיס למחירה. וזה תמיד, זה מעניין. כן, הם מפגשים לפעמים.
6: כן, אבל יש כאלה שנזכרים רק היום, כאילו... שהם כאילו מוכרים, שהם קנו בהתחלה.
5: פתאום אין להם בייביסיטר, פתאום אין להם, זה לא יכולים, יש עבודה, יש צבא, אלוהים יודע מה. אבל זה הערב, ואתם מוזמנים להגיע אגב באזור 7 פתיחת דלתות.
7: כאילו 7 ולא 7.5.
5: כן, נכון. אולי היה כתוב אפילו 7.5. אבל זה 7 כדי ככה למנוע את הצפיפות שיש בכניסה. כי ההופעה תתחיל ברבע לתשע.
7: אנשים לא מאמינים לי שאני לא יודע, אגב.
5: וואלה. כאילו, רק אני, אני רק אומר, סליחה שנייה, בקשר לשעה. כאילו, תבואו בזמן, במיוחד גם מקדימו את הפתיחת דלתות, כדי שלא יהיה מצב שאנשים תקועים בפקק בכניסה, ואז כאילו מתבאסים ש...
6: מאחרים את ההופעה.
5: שמאחרים את ההופעה.
7: כן, כן. אז אני מספר לה, כאילו, אנשים אומרים לי, אבל באמת מי מופיע? כן. אני באמת לא יודע. פעם ראשונה שאני לא יודע. איזה נכון. עושר, איזה כיף. איזה תמימות.
6: אתה ספציפית.
7: כן.
5: אתה ידעת את הראשונה.
7: אני ידעתי את הראשונה, וכאילו את השנייה זה כזה היה בחוץ, אבל עכשיו אני לא
6: יודע. זה היה בחוץ.
7: זה הנוסח שהלכתי לו.
5: טראמפ גילה.
7: כן. אתם דופקים הופעה?
5: מה, ב...
7: בהופתעה.
6: מה זאת אומרת דופקים הופעה?
7: כאילו, מביאים לוק. אמרת, היה לנו דיבור.
5: אתה רצית לוק.
6: אתה אמרת שאתה רוצה לוק. מה, פנו אליך חברות להלביש אותך?
7: לא, פנו אליך. אולי.
6: כן?
5: איזה חברות?
6: יהיה תיוג.
7: חבר'ה, זו הפתעה. לא חושפים את כל
6: ה... מה תלבש? סמלה?
7: לא.
5: יו, איזה דיבור אם אתה עוד
6: סמלה. חלום שלי, פליז. לא סמלה, חצאית.
5: אני רוצה קונצ'יטה כזה, לא...
7: כן, טפולית.
6: לא קונצ'יטה.
7: אין לי גוף לסמלה, אני נמוך ו...
5: נו, אז מה, מיני?
6: קיד קאדי, אני אומרת חצאית.
7: קיד קאדי זה יכול לעבור.
6: נו, תן חצאית סקוטית.
7: מבינה?
6: תן חצאית סקוטית.
5: אל תיתן חצאית סקוטית, אני ממש כאילו ממליץ לך,
7: תודה שמנעת ממני את זה,
5: כי זה ירדוף אותך.
7: בדרך לסקוטלנד.
5: לא, כי לפעמים כאילו באנשי סטיילינג וכאלה, יש להם איזה, כשאתה נמצא בסיטואציה, יש לחץ, אתה מצליח איכשהו לשכנע, הם רוצים את התמונה כאילו לפורטפוליו שלהם, אבל אתה זה שזה ירדוף אחריו באינטרנט כל החיים.
7: האינטרסים לא תמיד מיושרים, אתה צודק. אבל תסמוך עליי, אני לא אפול לחצאית הסמאטית.
5: כן, יש לי איזה גופיית רשת מה-90s שאני זוכל איפשהו, נדמה לי, לאישה.
6: מדליק.
7: הופתעה.
6: טוב, אני מחכה לראות.
7: לא, עכשיו עשיתי יותר מדי הייפ, אבל מה רציתי פעם להתלבש יפה?
5: תתלבש.
7: נתלבש יפה,
5: נתלבש יפה. כן, אז זה הערב, יאללה, מתרגשים, מתרגשים, מתרגשים.
6: מה, הימורים אחרונים?
7: את רוצה לתת?
6: אני? כן. כאילו, לא, זה לדעתי, כאילו כן יהיה אומן גדול בהיפו.
5: זה באווירת ליאני, אוקיי.
7: כן.
5: המשקל האלוהי.
7: המשקל האלוהי, רגע, כמה אותיות?
5: 4 אותיות.
7: אהה, יש לי. כן.
6: כן.
7: כן. טונה? כן, כי זה טון.
6: טון, היי.
5: אבל... אבל...
7: לדג היה משקל אלוהי, זה כאילו, זה ליאני.
5: נכון.
6: כן, כן.
5: אנחנו לא יודעים, זה סתם ניחוש שלנו, כן?
6: זה ניחוש שלנו. נכון.
5: אוקיי.
6: עם מי?
5: שאלת מי הריח.
7: מי הריח.
5: כי כבר הציבו סטנדרט של עירוחים שאנחנו לא... מקווה מאוד שלא ירדו ממנו.
7: אלא אם כן, זה כאילו אומן שהוא כל כך גדול שהוא לא צריך עירוח. אתם מבינים? בילי ג'ול, כאילו כזה.
6: עומר אדם.
7: עומר אדם.
5: צריך אירוח.
6: צריך.
7: עומר אדם צריך אירוח.
6: כן, מה זה כולם מעניין.
5: גם עומר אדם בשוטף. עומר אדם בשוטף מהריח.
6: עומר אדם מהריח. תקשיבו, עומר אדם, יסמין מועלם, אתם זוכרים את הדואט מים שקופים?
5: כן.
6: יהיה טוב. זה לדעתי ביצוע שדורש שיעשו לו שיר אחד. זה משהו לא נורמלי, כאילו אני, יצא לי לא מזמן כזה פתאום לשמוע אותו, גם אני חושבת פה שודר ברדיו, שמעתי אותו ואמרתי, יואו, זה רגע ספציפי, ממש, זה טרום 7 באוקטובר, ממש...
5: טרום 7 באוקטובר?
6: כן.
5: אני חשבתי שזה אחרי.
6: לא, זה לפני 7 באוקטובר ברמת ה... זה קידום מעל פסטיבל התמר. ופסטיבל התמר היה ב-6 באוקטובר, היה שם איזה... וכאילו זה תפס את הרגע, ויש את הסוף שעומר אומר בסיום הביצוע, וואי וואי, כאילו מה?
5: כן, איזה זהב יש לי פה.
6: איזה זהב יש כאן, כאילו כולם ידעו בחדר בטח מה הם שומעים, וזה בטח מהסיפורים האלה שכזה, הם באו, הם עשו את הנאמבר פעם אחת ויצאו, נכון?
7: זה היה קסם, כל מי שהיה שם הרגיש קסם.
6: כן, אז זה יהיה ממש מעניין לעשות על הדבר הזה.
7: אני אשמח לשיר אחד על וואלה כמה נוח. זה גם היה רגע.
6: וואלה כמה נוח. כן, כן.
5: טוב, צריך איזה שיר קנוני קצת יותר.
7: יותר מוואלה כמה נוח? אתה זוכר איך אני הסתובבתי פה כשזה ישודר? כשהפרסומת הזאת הייתה באוויר.
5: עניתי לך ברצינות עכשיו על משהו. כן, כי הייתי כבר בתוך הספוטיפיי להיזכר על מה רציתי להמליץ בשיר אחד, וזה כמה פעמים של פרסקי.
6: של פרסקי, כן.
5: איזה פרק, וואו. גם שיר הטרטה, אגב, פרק מעולה.
6: וואלה, עוד לא שמעת.
7: כן. השכרה.
5: כי הוא באמת לוחד איזה רגע מוזר בזמן שהיה את הקומדי סטור.
7: כן.
5: רק 3 שנים, אגב, לא זכרתי שהקומדי סטור היה רק 3 שנים.
7: בהרכב המקורי או 3 שנים, כי הרי השתנו הרכבים.
5: נכון.
7: כדי.
5: אני חושב
7: שהרכב המקורי היה 3 שנים.
5: כן?
7: אבל אני לא בטוח.
5: אני לא זוכר, אני חושב שזה פרק מעניין, מעניין באמת, גם על זה ההתפרקות הזאת, כאילו, של ערוץ 2 בסיאו כזה, ו... דן שילון ואתניקס וזה אחלה, ופרסקי כמובן פרק מרסק.
6: ממש.
5: כן.
7: איזה יופי. טוב, יש לי, רציתי להמליץ על 2 דברים, אני אמליץ על 1 ואולי בהמשך אני אמליץ על 2. יש עמוד שנתקלתי בו באינסטגרם של יוצר שקוראים לו סולש, אתם מכירים אותו?
6: לא.
7: הוא מביים, הוא כאילו, הוא במאי תסריטאי וצלם, כך כתוב בבעיה שלו, אני לא מכיר אותו, לא יודע מי איש, אבל הוא מביים סצנות דרמטיות, בעיקר של זוגות.
6: כן,
7: בעיקר של ריבים של
6: נכון.
7: וזה כל כך יפה, קודם כל, זה עשוי מאוד מאוד טוב, זה גם מצולם
5: ישראלי?
7: יפה, כן, ישראלי, מצולם יפה, כתוב כיף כזה, ובאמת, כשאתה רואה את זה באלגוריתם, אז ישר אתה רואה משהו שנראה אחרת, כאילו זה נראה סינמטי יותר מכל מה שאתה רואה בפיד שלך, באלגוריתם, ברמת הצילום, לפחות כשאני משווה את זה לדברים ורטיקליים, מה את מסתכלת עליי כאילו...
6: לא, אני אומרת כן, אבל זה... טוב, אני נותן אותך עד הסוף.
7: אוקיי. וגם זה משוחק ממש פשוט כמו ריב, ואתה יושב ורואה את זה, ואתה אומר, בוא נע, אין יותר מעניין מלראות זוגות רבים, וזה הריבים הכי קטנים ולא משמעותיים, כאילו סתם סצנה של זוג שרוכב על אופניים בתל אביב, והם עוצרים שנייה ומתווכחים על הדירה שהם הרגע ראו, והיא לא רוצה את הדירה הזאת, והוא אומר לה, די, שיגעת אותי, כבר היינו 200,000 דירות, אני לא יכול, והם רבים את הריב הזה, ואתה פשוט יושב, ואתה מרותק, ואתה אומר, וואי, זה הכי ריב סתם זוגי.
5: זה הכל מתוסרט מבוים.
7: זה הכל מתוסרט מבוים, ואז בסוף היא סתם, הוא אומר לה, יאללה, נלך לאכול רמן, את רעבה, היא אומרת לו, כן, נלך לאכול רמן, איזה כאילו לקחת סתם רגע שהוא אחד מכזיליארד רגעים כאלה שיש בכל רחוב בישראל ביום, ולעשות ממנו משהו פשוט מעניין מרתק. עכשיו ראיתי שהוא גם התרחב לריב של אימא ובת. אז אני מסוכן לראות את זה. כן, מה רצית להגיד?
6: לא, זה כן, זה איזושהי הרחבה של מיקרו-דרמה, שלא לומר צמצום. כאילו, המיקרו-דרמה...
7: ננו-דרמה.
6: בדיוק, הופכת להיות כאילו קטנה יותר, הופכת להיות פרק אחד בסושיאל.
7: כן.
6: שמיקרו-דרמה כאילו כבר עשו את המעבר שהיא
7: קשורה... היא המשכית. גם... במיקרו-דרמה כן. יש כאילו עונה.
6: פרקים. עונה,
7: פרקים
6: בדיוק.
7: פרקים שקשורים אחד לשני, אז... ופה זה פשוט סצנה שמנותקת.
6: סצנה, וגם תמיד הוא לוקח כל מיני אזורים מאפורים, כאילו, הריבים הם לא ברורים כל כך. זאת אומרת, אתה לרגע אחד בעד מישהו אחד, וברגע השני בעד מישהו אחר. זה כזה משחק יפה. על ה... כן, על ה... כן
5: וזה
6: נכון.
5: וזה הכל כתוב בוודאות, זאת אומרת, זה לא ברמת הטוב. הוא מעמיד את הסצנה.
7: אני לא יודע.
5: אתם עכשיו זוג שככה וככה, או שזה ממש נותנים לנו את השורות? כאילו
7: אני
5: מישהו...
7: לא יודע, בגלל שזה נשמע מאוד דיבורי, בקטע טוב אני אומר, כן. כאילו, זה לא מרגיש כאילו...
5: להישמע דיבורי זה הדבר שהכי קשה לשחקנים בעברית.
7: חד משמעית, וכשאתה רואה, הרבה פעמים אתה רואה דרמות ישראליות, ואתה ממש מדמיין את דף התסריט, ואיך כן. כל רפליקה כתובה, וזה הכי שובר לך את השעיית השיפוט, ופה זה ממש מרגיש כאילו, אם הייתי עכשיו שם פה זוג ככה הם היו רבים, אז אני לא יודע איך הוא הגיע לתוצאה הזאת, אבל האם זה משנה? כן,
6: אני מרגישה אבל שזה רגע בזמן, זאת אומרת, כאילו ממש מהר מאוד אני אראה סרטונים כאלה, אתה כבר מזהה איך זה נראה, מה האסתטיקה שלהם וכאילו איך זה מתנהג, וכבר זה מרגיש לי כמו טלנובלה פירות, נכון? שכבר אנחנו לא נעצרים על זה. זאת אומרת, כאילו מרגיש לי כמו ממש רגע בזמן שיש את הריבים האלה, שזה תופס, וכולם כאילו בזה, ועכשיו תהיה הצפה מטורפת של הסרטונים האלה, ואז יימאס לנו. אם יש לנו באמת דקה, אני ממליצה משהו ממש ממש ממש קטן ומדהים. נתקלתי באדם, שהוא פסנתרן קלידן, מפעיל מחשב בהופעות, ככה הוא קורא לעצמו, ליקוס מיוזיק, והוא לוקח שירים ומשנה להם הרמוניות. עד שזה יוצא שיר שהוא ממש כזה ברמת ה... אלטרנטיב, כן, אלטרנטיב, הוא נראה כמו ג'וני גרינווד.
5: ישראלי?
6: הוא ישראלי, yeah. הוא נראה כמו ג'וני גרינווד. עכשיו, סתם, אני רק רוצה שתשמעו דוגמה לזה. צועקת אבל לא תשמע
5: אותי, צנת תמיד השירים. זאת אומרת, הוא משאיר את השירה המקורית.
7: כן, הוא עושה לזה הרמוניה ג'אז.
6: הוא עושה הרמוניה כן. אחרת, יותר אלטרנטיבית, אבל הוא גאון, ומה שהוא עושה עם שירים, זה באמת מדהים, מי שאוהב, לעקוב ליקוס מיוזיק.
5: ואתה?
7: סולש. נשים את זה גם בעמוד הפייסבוק שלנו.
3: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים. ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
5: אז מה הדבר שהצלחתם לקנות או להשיג במחיר מיוחד? לא יאמן, אם זה היה מבצע, אם זאת הייתה טעות של החנות, או איכשהו הצלחתם לשים על זה יד, דברים שווים ממש ממש במחיר נמוך יותר, משמעותית. ספרו לנו מה הדבר, איך זה קרה, ואולי תזכו ב-300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, דה נורת פייס ועוד. There is nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. כמובן, כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בעמי, עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אוקיי? אז דברים שהצלחתם לקנות, דברים שווים או מיוחדים, במחיר ממש ממש מוצלח, מיוחד. מה היה, איך קרה, ספרו לנו. בוואטסאפ.
3: דיווח תנועה. בחסות. חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים, רק ישראכרט. גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
5: ליליל.
0: כביש החוף עמוס בנתניה, בדרך אחת במחלף דניאל, מלטרון עד שורש, בדרך ארבע מפרדסיית הדסים, בגבעת שמואל, בדרך חמש מראש העין מזרח בקסם ובמורשה.
3: דיווחי התנועה, בחסות
8: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים, המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל כפוף לתנאי השירות
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון אביה פרחי בוקר חדש, בחסות
9: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
10: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין אמרה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
11: אקו 99
12: ישראכרט לעסקים, המציגה חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
13: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
14: במחסני חשמל.
15: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
16: מור גמל הוא פנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
18: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
19: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: הלו? בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
20: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
21: אין פה משהו טוב, כן.
20: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
21: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
20: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
22: חולמים שאראלה ממפעל הפיס נתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
24: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
25: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
26: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
27: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקוי עם החדשות. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל בקרב בדרום לבנון. סמל נהוראי לייזר, זכרו לברכה, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601. נהוראי נהרג מפגיעת רחפה נפץ של חיזבאללה, באירוע נפצע קשה בנוסף לוחם צה"ל. הזעקה מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלה לפני זמן קצר בערב אל הרם ששה בגליל המערבי. מפיקוד העורף נמסר שהאירוע הסתיים. בשל המלחמה והירי הבלתי פוסק לצפון, מאות ילדים לא נרשמו ללימודים בקריית שמונה בשנה הבאה, כפי שדיווח כתבנו גיא ורון.
28: בקריית שמונה מסיימים בימים אלו את ההרשמה למסגרות החינוך בשנה הבאה, ומאות ילדים שנמצאים כאן עכשיו לא יהיו פה בשנה הבאה. הרישום לגני הילדים עומד כרגע על 600 ילדים בסך הכל, לעומת 1,000 שנרשמו באוקטובר 23. בכיתות א' יהיו בשנה הבאה 8 כיתות, לעומת 13, ובמחזור כיתות ו' היום יש 300 ילדים, אבל רק 200 נרשמו שיעלו לחטיבות הביניים. למעשה מדובר באנשים שבאופן סופי העבירו את הכתובת שלהם מקריית שמונה למקומות אחרים.
27: וראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן התייחס כאן לנתונים בראיון ל-7-9 ב-103 FM.
29: אבל זו המציאות שלנו, זה יש בלי הפסקה. הורים שחוששים, ההורים האלה, מה הפלא שהורים מחליטים לא לקחת עוד שנה כזו, שהם רואים שבכל יתר הארץ לומדים כרגיל, השגרה כרגיל, ופה אנחנו חיים במציאות של מלחמה. אנחנו רואים שהמספרים הולכים ופוחתים משנה לשנה, שחסרים לנו כ-1,000 תלמידים במערכת החינוך. לשנת הלימודים הבאה,
27: ילדים
29: מהתלמידים.
27: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, למרות ההתקדמות במגעים, בכיר אמריקני אומר כי חתימה על הסכם עשויה לקחת מספר ימים. דבריו, ישנם עדיין פערים בין הצדדים, בהם גם סוגיית הגרעין. מדווח ברק רביד.
0: בכיר אמריקני אמר, יש עדיין כמה פרטים לסגור, ייקח כמה ימים עד שזה יעבור דרך כל האישורים. ההסכם בעצם יאריך את הפסקת האש עם איראן ב-60 יום. מצר הורמוז ייפתח מחדש. בחפוף לאותם צעדים איראנים, ארצות הברית תסיר בהדרגה את המצור הימי על איראן. גם תשחרר בהדרגה כספים איראנים שמוקפאים בחול. במהלך 60 ימי ההסכם, איראן תוכל למכור נפט באופן חופשי. יתקיים מסע ומתן עם איראן על הגבלת תוכנית הגרעין. זה דבר מורכב מאוד שעלול לפוצץ את ההסכם כולו.
27: וחבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר כאן הבוקר במשדר, לא תהיה לנו ברירה אלא להתמודד עם סבב מול איראן פעם בשנה וחצי.
1: אני אמרתי גם בעבר שהנושא של הטילים, פעם בשנה, שנה וחצי, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כל פעם מחדש, כי הם מייצרים כל הזמן טילים, אנחנו, והם לא מוכנים להפסיק את זה. אחרת הם יגיעו להרבה מאוד טילים, ואז אם יהיה מלחמה, תהיה סכנת קיומית. נצטרך פעם בשנה וחצי, שנתיים, להתמודד עם העניין הזה. אין לנו שום ברירה.
27: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל העונה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מעט מהרגיל העונה. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
27: את החדשות עורכת אגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה הם העניינים?
0: תקשיבו, יש סדרה בנטפליקס שאני ממש נהנה ממנה, ובימים אלה, מודה שלא צפיתי בכולה עדיין, כי זמן וכולי, קוראים לה Legends, סדרה בריטית, עם ההוא שיש לו שפה שסועה, אתם מכירים אותו?
2: מי?
0: מהסדרה של, יו, המוח, רגע, להתאפס. נו, איך קוראים לזאת שכתבה את הארי פוטר?
1: ג'יי-קיי רולינג.
0: יפה, אז יש לה גם את הסדרה של הבלש עם הקורמורן וזה. הוא קורמורן, אז הוא גם בסדרה הזאת.
1: אוקיי.
0: Legends קוראים לה, על סוכנים של המכס הבריטי, שמתחילים להילחם בנושא יבוא ההרואין לבריטניה. זה קורה בתחילת שנות ה-90. שבדיוק עכשיו, גם הסדרה הזאת כולה מלאה של תחילת שנות ה-90, אבל הבריטי של המסיבות. אוקיי, כל התקופת מנצ'סטר במוזיקה. זה כל מיני פריימל סקרים והפי מנדייז וכאלה.
2: מדהים.
0: וסקרים הדליקה, שזה אלבום של פריימל סקרים. בקיצור, אחלה, זה כאילו מ-EMF כזה, Unbelievable.
2: טום ברק.
0: כן, נכון. אין כמו לחנות אותו, הוא עם השפה השסועה מהסדרה של איך קוראים לזאת שכתבה את הארי פוטר, קורמורן, אז הוא קורמורן בסדרה לג'. כן, בדיוק. הוא פשוט טום ברק. נגיד לבדוק את זה שנייה לפני שאתה פותח את הפה ברדיו.
2: רק שאתה יודע שהדבר השני שכאילו גוגל מציע זה למה יש לו שפה שסועה.
0: נולדים עם זה, לא?
2: כן, אבל
0: כאילו נולדים ואז מאחים את זה בלידה.
2: כן.
0: בקיצור, סדרה טובה. סדרה טובה.
1: איזה סטייל, כאילו, סדרה?
0: זה
1: מעבר לפסקול?
0: זה סדרה סוג של מתח כזאת. מתח בלשית. הם סוכנים סמויים. Legend זה כאילו הדמויות. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הלג'נד שלו.
1: כמו האסים שהקלפים, נו, שהמחבלים שצהל כמו מוח שלי כבר פרום.
0: נגיד. בקיצור, נטפליקס, Legends, אחלה סדרה.
1: סבבה.
0: אתם יודעים אם ככה אפשר.
1: ההוא
0: עם השפה הקסועה מהסדרה של זאת.
2: של האי, אתה טרנספובית.
1: איך קוראים לזה? קמרון.
2: כן.
1: טוב.
0: ביקשנו שישלחו אלינו וואטסאפים וספרו לנו בהם מה הדבר שהצלחתם לקנות או להשיג במחיר מיוחד ממש. אם זה משהו שווה, נגיד, במחיר מאוד זול. מה הסיפור סביב זה? כן, איליל?
3: עליתי על פרצה באיזשהו אתר של מלונות, רשת מפורסמת. סגרתי מלונות בכל פעם ב-60% הנחה על ידי שחזור נקודות שצברתי פעם משהות ממושכת.
0: וואו.
3: באתר כתוב שאפשר לעשות את זה פעם אחת בלבד, אבל הצלחתי לפחות 10 פעמים.
2: יו!
0: טוב, זאת גניבה.
1: כן.
0: בואו רגע, לא נתעלף מזה. רמאות, כן? קבלת דבר במרמה, מה שנקרא. אם מישהו חיפש את הסעיף.
2: כן. אבל הייתה לקונה, כאילו...
0: זה כאילו מעולמות הבעיה שלהם?
2: זה מעולמות?
0: זה לא
2: מה...
1: לא, חסרים לנו קצת פרטים.
0: למה? הכל פה?
1: לא, אנחנו לא יודעים אם הוא עשה הקינג.
0: כן, הוא מצא פרצה באתר.
1: מה זה פרצה באתר?
0: לא בקוד. הוא כל פעם שחזר נקודות. אוקיי? הוא נגיד הכניס את השם שלו, טלפון, whatever, היו לו נקודות שהוא קיבל במלון בגלל שהיא ארוכה, הוא סיפר. כל פעם הוא הצליח לשחזר אותם, ואז הנקודות קפצו לחשבון שלו.
1: מה הוא אמור לעשות? להתקשר, להגיד, שומעים, יש לי פה נקודות לא קדים?
0: לא לשחזר נקודות שהוא ישתמש בהן. זה כמו שתבוא לחנות עם אותו זיכוי כל פעם. לא לקחו לך את הזיכוי, סבבה? לא סרקו אותו בברקוד, הוא לא נכנס למערכת. אוקיי? הוא כן נכנס למערכת, אתה יודע מה? ואז אתה בא לחנות, תקשיב, היה לי זיכוי בחשבונית הזאת והזאת, כאילו, תשחזרו לי אותו.
4: Is it the same though?
0: 100%.
2: כן?
1: כן,
2: לא יודע.
0: זה לא כמו, נגיד, לפי החוק, אם אתה מוצא מוצר על המדף שהוא במחיר נמוך יותר, שמו עליו את זה, זה בעיה שלהם. זה מעולמות הבעיה שלהם.
2: זה אושר, אושר. אין, על טיסות, אין. יש את הסיפורים האלה על טיסה.
0: כן, בדולר.
2: ניו יורק, בדולר, כן. נגעת, נסעת.
3: אגז ב-200 שקלים במקול 800, כי החברה איבדה לי משלוח ופיצוי, הביאו לי פיצוי, סליחה, של 70% הנחה, פלוס הנחת יום הולדת שהייתה לי.
1: וואו.
2: נחמד.
0: יפה.
3: עוד באג באיזשהו...
2: כמה?
3: 200 שקלים.
0: על האגס.
2: אה, יפה.
3: באג באתר מסוים בארץ, קניתי ריהוט פלסטיק בשקלים בודדים, אחרי שעלו על זה ודיברו איתי, הגענו לפשרה רק על המערכת ישיבה למרפסת, ב-25 שקלים במקום 2,500.
1: וואו!
0: מה זה הגענו לפשרה? הוא קנה והם שלחו? וזה פשוט...
3: הוא קנה והם עלו על זה שהוא קנה את המחירים.
1: אבל החוק לצידו.
0: כן?
3: כן, כן.
1: החוק לצידו, אבל גם אפשר להבין אותם, כאילו הוא...
0: שזו טעות.
1: כן.
0: כן, נכון. נכון.
3: קניתי מקבוק, המחיר היה 12,000 שקלים בקופה, גילו שהמכשיר בדיוק הוחזר מהמעבדה אחרי שדרוג לפני קנייה, אבל אז התחלף העובד וחייב אותי רק על 1,500 שקלים תיקוני מעבדה ולא על המחיר שלה.
2: מה?
1: רגע.
0: זה גם שוב.
1: זו ממש...
0: כן.
1: אין... לא הייתי נותן לזה לעבור כאילו בקופה.
2: עוד פעם, מה קרה שם? מה קרה שם? אני לא מצליחה להבין את העובד.
0: רצה לקנות מחשב 12,000 שקל.
2: את זה אני מבינה.
0: המחשב הזה מסתבר חזר מהמעבדה, כנראה עשו לו איזה שדרוג, הגדילו לו זיכרון, הגדילו לו זה, כי רצו למכור אותו במפרט גבוה יותר.
2: כן.
1: אהה, הוא עדיין היה חדש, פשוט ב...
0: כנראה, אני מבין ככה
2: מהעובדה. כן, שודרג במעבדה. האם זה אלה המחשבים שאנחנו קונים, רוכשים? כן, אנחנו קונים מחשבים שהם שודרגו.
1: לא, את יכולה ללכת ולהגיד, אני לא רוצה את המקבוק 16 ג'יגה רם, אני רוצה...
0: אבל זה מגיע מאפל ככה, זה לא עושים שכונה במעבדה פה.
1: אני לא יודע,
0: אני רוצה לקוות.
2: זהו, אני... New Fear Unlock, אני לא יודעת, כאילו, תבדוק לי אם זה שודרג המחשב הזה. אני הולכת לבקש.
1: I don't know.
0: והוא כנראה התחלף העובד בקופה, אז הוא חיברו אותו רק על השדרוג, בעצם לא על המחשב, כי כנראה משהו שם...
2: זה מטורף.
0: מטורף. לעמוד שם ולשלם 1,500 שקל בידיעה, שהיית אמור לשלם 12,000 שקל על המחשב.
1: הוא בטח לקח את המחשב ואמר תודה רבה, ורץ
0: הוא לא חזר לעיר של החנות.
2: הוא לא רץ.
0: למרות שהפרטים שם, הטלפון שם, זאת אומרת, איך זה לא רדף אותו, מוזר מאוד. אני לא אוהב התקנות מקומיות, זה כמו שתמיד מאכזב אותי לגלות שהמערכת הותקנה כאילו על ידי מערכת באוטו, כן?
1: כן,
0: לא יודע, יש לנו CRTB, זה כזה התקלקלה המצלמה האחורית, כן? שאלתי את המוסך, תגידו, זה אתם קנים את זה? אז אמרו לי, לא, זה גילקר, שמילקר, לא יודע. אמרתי, למה? למה גיל מתערב לי באוטו שאני קונה מגרמניה? למה?
2: צודק.
0: אז אני מבין שהם חוסכים כסף ותקינה ובלה בלה בלה, וזה מוזיל לעברן.
1: לא, גם יש את המערכות מולטימדיה בעברית וכל זה.
0: זה פחות כסף לייבא את זה במפרט המשודרג, ואז העלות היא יותר זולה כשמתקינים את זה בארץ.
3: נכון. מגרש חנייה, הגעתי, ראיתי ריב בין אישה שרצתה לקנות רכב לבעל הבית, התערבתי, הפרדתי, אמרתי שאני שוטר שזה שקר, ובזכות זה קיבלתי 10,000 שקלים הנחה לרכב שרכשתי שם.
1: עוד פעם, מה? הוא הגיע לסוכנות, ראה ריב.
2: של מישהי עם...
3: בעל הבית.
2: בעל הבית.
3: התערב, בטענה שהוא שוטר והוא לא, ואז הוא קנה שם אחר כך רכב שנתנו לו הנחה של 10,000 שקל.
1: 100% מגיע לו כל שקל מההנחה הזו, גם עם השקל.
0: I don't know, התחזות לשוטר זה עבירה פלילית.
1: נכון, אם תופסים אותך.
2: זה מטורף.
1: אבל בסוף הוא מנע אלימות.
0: בסדר.
1: הבעל הבית אכפת לו עכשיו אם הוא באמת שוטר או לא, הוא מנע את האלימות כלפיו.
0: בסדר. עדיין, הדרך...
1: ויותר מזה אפילו אני אגיד לך, אם הוא היה שוטר, לתת לו הנחה, זה כבר לשחד עובד ציבור. אז טוב שהוא לא היה שוטר.
0: למה?
1: אתה לא יכול עכשיו לתת לשוטר הנחה בגלל שהוא שוטר שעשה את עבודתו.
0: ברור, אבל הוא לא שוטר.
1: ולכן אין פשע.
0: הפשע...
2: אין עבירה.
1: אין עבירה.
0: טוב, למי ניתן את הפרס שלנו? 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ובחיית... תשתמשו ב-300 כ-300, אוקיי?
1: כן, בלי פרצות. שלכם.
0: אל תתחזו לשוטרים כן. שמשחזרים זיכוי.
1: אני רוצה לתת...
2: אני לא יודעת, כולם פושעים. כן. כל מי ששלח לנו...
1: לג'נד.

0: פשוט פושע.
1: רק ההוא עם המערכת ישיבה שהגיע לפשרה מולם.
2: נכון, הוא היה הוגן.
1: הוא היה הוגן והגון.
0: וזה היה משעמם.
2: בסדר, אבל אנחנו...
0: אבל יאללה.
1: אנחנו מתגמלים את השעמום הזה.
2: 300 שקלים לקניות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, דה נורת' פייס ועוד ועוד, There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים שיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה או אשראי, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דיווח תנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ברבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי השירות.
4: כביש 4, עמוס מאשדוד עד מחלף יבנה, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בכביש החוף בפולג ובדרך 40 מילות הצומת אל עליו.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
4: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
5: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
6: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
7: אלנקר, כוכבית 6609.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
10: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למינהל, כוכבית 5025.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
15: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
14: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
15: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
16: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
17: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
18: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
19: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סי. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
20: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם בהבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
21: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
22: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
24: עידו כהן.
25: אהלן, מה העניינים?
26: היי, עידו.
25: מה קורה? מה שלומכם?
26: היי, נראה אותך הערב.
27: אתה בא הערב?
25: כן, אני אבוא.
27: אתה יודע?
25: אני יודע.
27: אה, באמת?
26: באמת שאתה יודע?
25: כן.
26: למה אתה יודע?
25: כי אני יודע.
0: כי אתה על הטכני.
25: אני לא אספר לכם כלום, לא, אל תדאגו.
1: לא, אני לא רוצה
25: שתספר. לא אסוף פרטים. הפינה אולי, תיקח עוד סתם. לא, לא היום. אז השבוע לפני...
24: יאללה.
25: יאללה, נשחק.
24: יו, הדלקת אותי עכשיו שאתה יודע מה ההופתעה.
1: מטורף בעיניי.
25: אבל זו הפעם הראשונה, הפעמים הקודמות לא ידעתי עד...
24: עד הבלנס כאילו בערב.
25: כן.
1: לא, פעם קודמת ידעת כי זה היה בחוץ.
24: כן.
25: לא, בסדר, ידעתי... טראמפ סיפר. כן, טראמפ. אבל כן, רק בבלנס, מגיעים קצת מוקדם לזה, אבל הפעם, כן. טוב, בסדר, יאללה. תראי בערב, אה? הפרצופים שלכם שם.
24: אולי נבוא.
1: זה יהיה מאוד מופתיע אם לא נגיע.
24: כן, אני אבוא באיחור.
25: טוב, מזל השבוע לפני אירועים שהתרחשו בדיוק השבוע, אחורה בזמן, בואו נתחיל עם משהו שקרה רחוק רחוק אחורה, 1897, ניקח קצת אחורה ואז נתקדם. מזעזע מסתורי ומרתק בו זמנית. 1897.
0: מזעזע מסתורי ומרתק בו זמנית.
24: איך ספר של ז'ול ורן.
1: כן.
24: מסביב לעולם, קפטן נימו.
25: לא.
0: רובינזון קרוזו.
25: לא.
1: מסע לבטן האדמה.
25: לא.
24: אולי זה לא ספר של ז'ול ורן.
25: לא, לא ספר. אני החלטתי לעשות פרצופים כאלה שכאילו מובילים אתכם לאזורים סתמים. יש חוקרים שטוענים שמדובר בפחדים של אנגליה הוויקטוריאנית מהגירה, מחלות וזרים מהמזרח.
1: כן, זה לא פרנקנשטיין?
25: לא.
1: דרקולה?
25: טוב! יפה מאוד.
1: יש דיבור ממש מעניין על זה שספרים על זומבים או ערפדים או כל מיני יצורים כאלה, זה תמיד סובלימציה של הפחדים של אותה חברה.
24: מהאחר.
1: מהאחר. וזה כאילו ממש רואים איך ככל שיש גלי הגירה יש פריחה של הז'אנר הזה.
25: כן, כן. יש הרבה מאוד דיבור על זה שכאילו ההגעה שלו לאנגליה כאילו וללונדון בכלל, זה כאילו הפחד הכי גדול שהיה שם בתוך הספר, מזה רוב הקוראים.
24: אז עכשיו ענף הספרות האנגלית צריך להתפוצץ בספרים. כן.
1: או שהענף יתפוצץ, או שאנגליה תתפוצץ.
25: אפשר לעשות הכל ב-AI היום, אפשר לעשות, נכתוב ספר. טוב, בואו נקפוץ 1948. בסדר? 1948. לא הייתה ברירה אחרת.
1: הקמת מדינת ישראל?
25: לא, זה דיברנו על זה לפני.
1: זה
25: עדיין מדינת
0: ישראל. הייתה ברירה. אגב, הייתה ברירה אחרת.
24: מדינות ערב תוקפות את ישראל.
1: הודו מקבלת עצמאות מאנגליה?
25: לא.
24: לא הייתה ברירה אחרת.
25: לא הייתה ברירה אחרת.
24: אלטלנה?
25: לא.
1: יפה.
25: נכון, אלטלנה זה גם. אבל זה לא קרה.
1: אוקיי, הקמת צהל, לא?
25: טוב מאוד,
24: פירוק הארגונים.
25: בדיוק, כל הארגונים התאחדו יחד, זה חרב ועלי זית, זה הסמל של צהל, מלחמה ושלום. אתה רוצה זה, אולי לזרוק מודל T? סתם, בשביל לא, כי השבוע לפני סיימו את הייצור של מודל T, רק בשבילך, כן, בדיוק.

0: זום של מנוע מקרן קולנוע ישן, ומיקרופון שהוצב מאחורי זה. זה אחד הסאונדים המזוהים ביותר.
1: איזה לוגו של לוקאס פילם או משהו כזה.
0: לוגו, לא.
2: כאילו... טרום טום. טרום טום.
0: בזמן שאתם חושבים, אני אספר לכם
1: תן עוד אחת.
3: רגע, אבל יש את ה... נו, את ה... איך זה נקרא, הצינור הזה?
0: הסאונד הזה שעושים... לא, זה לא.
1: עוד פעם, סאונד של מקרן.
0: מקרן ישן, קולנוע ישן, ומיקרופון שעוצב...
2: סינם בפרדיסו יוצא להקרנים?
0: לא.
1: לא, אבל זה סאונד, זה סאונד, זה בטוח מלווה או איזה שיר.
0: כן, אבל המנוע עצמו לא עשה סאונד של מנוע, הוא עשה איזה זמזום כזה, כתבנו, אמרנו, זמזום מנוע של מקרן, והטלוויזיה, שילוב של שניהם ביחד.
1: אני חושב שמנוע של זה כזה שזה מריץ את ה...
2: פינק פלויד מוציאים את דארק סייד אוף דה מון?
0: לא. הבסיס הוא רוחניות אוניברסלית, שההשראה נשאבה מרעיונות רוחניים ופילוסופיים מרחבי העולם.
1: איזה שנה? 77.
0: רוחניות אוניברסלית.
2: וזה לא סטאר וורז הראשון יצא?
0: טוב מאוד, לא שאלת את זה עד עכשיו. אם היית אומר, אז...
2: קיטל אמר לוקאס פילם.
1: אמרתי ג'ורג'
0: לוקאס. כאילו, אמר לוקאס פילם על זה, אבל הסאונד של ה...
2: רוחניות אוניברסלית כי הג'דאי.
0: החרבות של הג'דאים, זה היה... זה היה הסאונד, ודרך אגב, צ'ובאקה, אתם יודעים מה השילוב של הקול שלו בעצם?
3: מה?
0: זה הקלטות של דובים, כלבים, אריות וחיות נוספות.
3: אשכרה?
1: אני חולה על זה שפעם היו אשכרה יוצאים לשטח להביא סאונדים, ואז משלבים אותם, ואז זה, ואז...
0: אז אשכרה בשביל לראות את ה... להבין כאילו איך יצרו את הסאונד של החרבות, כאילו נכנסתי, ראיתי סרט של הבן אדם שיצר את זה, והוא מספר איך הוא עבד כמקרין באיזה קולנוע כנער, ואז הסאונד הזה נתקע לו בראש, ואז פעם הוא עבר בחדר עם המיקרופון ליד הטלוויזיה, ושני הדברים האלה התחברו לו ביחד, כאילו הסאונד שהיה לו בראש, פלוס הסאונד הזה, הוא ידע שזה...
2: איזה מוח מטורף.
0: ממש, ממש. וגם עליתי על משהו, אתם יודעים שכל הסרטים של... עד שדיסני בעצם קנו את זה, את הפרנצ'ייז הזה, כולם יצאו במאי, כאילו, תמיד זה יצא במאי.
2: בגלל ה-May the Fourth.
0: אני שואל, May the Fourth קודם כל, אבל אני חושב שזה בגלל היום הולדת של לוקאס, שהוא בתכלס ב-14 במאי. תמיד רצה שיזכרו.
1: וואלה.
0: סתם, לא יודע.
1: וגם יום העצמאות של ישראל, לא? 14 במאי.
0: 14.
2: כף.
1: היי בייר. היי בייר. זה לא היה אז 14 במאי בראשון, ב-OG, ב-48. טוב.
0: ונקפוץ לשנת 2000. מוכנים? 2000, וזה מתחיל ככה. כל פעולה סתמית שגרתית מקבלת סיקור תקשורתי חסר פרופורציה.
2: באג 2000? לא. כי זה במאי.
3: אנחנו במאי, כן.
2: כל פעולה
0: סתמית שגרתית מקבלת סיקור תקשורתי חסר פרופורציה.
2: אריק שרון עולה להר הבית.
0: לא.
1: פרי סילטון, דיינה, לא, דיינה מתה קודם.
2: פרי סילטון זה אחרי.
1: אוקיי. בריטני ספירס מתפלפת פעם ראשונה. ספייס גרלס מתפרקות.
3: לא, מה פתאום? בריטני 2007.
2: אתה יכול לחזור על זה?
0: כל פעולה סתמית שגרתית מקבלת סיקור תקשורתי חסר פרופורציות.
1: טוב, תן עוד.
0: ממשיכים. מהלך חד צדדי.
1: במאי 2000?
3: לא. להקה התפרקה?
0: לא.
2: לא, לא, זה נשמע משהו גיאופוליטי.
0: גיאו.
1: זה היציאה מלבנון?
0: טוב, נדבר יפה מאוד. החיילים האחרונים יוצאים מלבנון ב-2000.
2: מהלך הצדדי.
0: אחרי 15 שנים של רצועת ביטחון, כאילו המלחמה התחילה ב-82, אבל...
1: קט ל-26 שנים אחר כך.
0: כן, בדיוק, בדיוק. אנחנו שם.
1: כי לא יוצאים בלי הסכם, זה אחד השיעורים שהיו צריכים ללמוד דאז. לא לצאת, לא לברוח, לא לעזוב בלי שזה מוסדר על העתיד. כן.
2: סיימנו?
0: כן.
1: עידו, תודה.
3: תודה, עידו.
0: אל תעשו מהלך הצדדי, תבואו היום, אה?
2: זה אחלה השוואה. השוואה באמת מאוד מאוד מאוד...
1: קט ל-26 שנים אחר כך. טוב, תודה רבה, עידו קורן. רגע, אנחנו צריכים לבחור שיר שיסגור את התוכנית שלנו, והיום...
3: בחרנו? כן.
2: כן.
3: הכי בחרנו, הכי דיברנו על זה.
2: גם אחרי זה היה
3: פולו-אפ. זה אפילו הראשון, כן.
1: אוקיי, בסדר, לא ידעתי שזה היה בהקשר של זה. שאתי סתם אמרת שהיא מוציאה אלבום חדש.
3: אין, אתה חושב שאני רנדומלית. לא עד כדי כך.
1: אוקיי.

0: זה היה שיר שביקשנו...
1: שמזכיר לכם נסיעות לחול.
0: כן, ולמה? איזו מדינה, אבל לא כתוב פה איזה מדינה. לא כתוב פה איזה מדינה, זה מזכיר. מה, אילי, לא שומעים אותך. לא אמורים לדון בזה, בסדר.
1: לא, אוקיי. בסדר. אנחנו ממלאים מחר.
2: כן, יש הפתעה בערב.
0: טוב.
1: אז מי שבחר את השיר הבא?
0: כן.
2: מקבל.
0: רגע, נו, אני לא מוצא אותו, נו, מה יש פה? דברו, תקריאו את זה.
2: יש לי טסט עוד מעט, אני הולך לטסט מפה.
0: וואלה.
2: כן.
0: לא עשית לפני חודשיים?
2: לא, טסט לא אותה לא. לא.
1: כן, לא כתוב לנו. לנו לא כתוב.
2: דף שלישי.
0: טוב, הנה. השיר שמסיים את התוכנית שלנו. 300 שקלים לשיר שנשמיע. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים המובילים. לולו למון, פקטורי 54, The North Face ועוד. There's nothing like American Express Platinum. כפוף לתוכנית הקרדיטים באתר הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, מעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. שימו לב, הערב ההפתעה, פתיחת שערים הוקדמה לשבע בערב, מוזמנים להגיע מוקדם, לאכול, לשתות, הופעה תתחיל בדיוק ב-8:45. יאללה, מחכים לכם הערב, הפתעה 3.
1: יס!
0: סיפארק תל אביב גני יהושע, נתראה מחר.
1: ביי.
0: או הערב.

comme un lard.

99 FM, בוקר טוב, יום שני בשבוע, כיף מאוד להתחיל את היום, למרות הפקקים, למרות התנועה הערה בחוץ, ולמרות איסוף הגזם בשעה קורה רנדומלית באמצע תל אביב. לא נורא, הגעתי, איכשהו, בזמן. נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים היפים גם היום. אני אביה מלכה. הנה רוקפור, שיהיה לנו בוקר מעולה.

הם משלנו, טמפר סיטי עם סלף אוור, וזה מדהים שבעידן של היום הוק טוב ופזמון טוב שחורך את הטיק טוק, הופך אתכם או אתכן לאומנים הכי מגניבים ומדוברים באלי בשניות. עכשיו הקינקס, ואחר כך פרסומות קצרות, נחזור.

0: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגע.
6: מרגישים שזה מילגע.
7: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: עתידי נתינים
12: מזו אחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
15: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
16: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט, הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

הערב, ההופתעה של אקו 99 FM. אני מודה שאחד האימורים במעגלים הקרובים עליי זה עיר מקפלן. איליל, אל תסתכלי עליי ככה. את יודעת משהו שאני לא יודעת? לא יודעת, הלוואי וזה יהיה עיר מקפלן, אולי זה סתם משאלת לב? צריך להגיע לשמונה בערב ולגלות מי או יהיה או תהיה ההופתעה של הערב. מי שבטוח לא יופיע הערב בהופתעה הוא ברונו מרס, אבל הוא את שלו כבר עשה פה בארץ הקודש. אנחנו... אתה בסדר, ברונו.

ניקו 99 FM, 3 דקות לפני 10 בבוקר. בואו נאמר, תודה רבה לך. אנחנו ממש תכף מגיעים לסוף השעה. שיר אחרון בשעה הזו מגיע מבית היוצר של להקת אבא. מיד אחר כך הפסקת פרסומות, אביה מלכה איתכם עד 12, אל תלכו לשום מקום.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לזכות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
6: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: מלון בחול, בוקיט
0: בייסטה.
1: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקיט בייסטה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: ועכשיו, אביה מלכה.

10 ועוד 5 דקות, אקו 99 FM, אנחנו עם השעה השנייה שלנו, של בוקר יום שני. נותנים לשבוע הזה להתגלגל. נעמי יוגב לוי בוחרת את המוזיקה, אני אביה מלכה, ועכשיו, אל הביטל, ג'ורג' הריסון, הקאבר שלו, I got my mind set on you. הייתי ססו טוב לג'ורג' הריסון. שלכם בוקר טוב, אביה מלכה איתכם את 12. יצאנו לדרך.

וואלה, הסומבר הזה. ילד בן 20 שכותב בזמוני פופ מטריפים לגמרי, וכשאני שומעת את המוזיקה של סומבר, כל מה שאני צריכה לחשוב עליו זה כשנוסעים במונית בחול, ופתאום שומעים להיט שמכירים מהרדיו בארץ, ואז מבינים איזה עוצמה ואיזה גודל יש לכוכבות בינלאומית כזאת. וזה הרבה בגיל 20 לקבל על הכתפיים, אבל הוא עושה את זה בקוליות יוצא דופן, החמוד הזה. אקו 99 FM, עכשיו לעוד מישהו שהתחיל מאוד מאוד מאוד מאוד מוקדם בחייו, ושינה את העולם בדרכו, זה דיוויד בואי. Heroes.

0: העולם גדול מדי אליי. איפה זה תופס אותי? שלפעמים, מרוב שהתקדמנו, השתכללנו, הכל כאילו עובד עבורנו, אנחנו לא שמנו לב איך כאילו זה סגר עלינו, ופחות עליי, כאילו ממש מרגישה שהכל חונק אותי, ולהפך דווקא, גורם לי לא לרצות לחלום יותר מדי, רק לשרוד. אז לפעמים יש לי פנטזיות על פעם, ועל כמה שהיה יותר שקט, יותר רגוע, יותר איזי, בלי מכשירים מצפצפים, בלי רעשים מיותרים. אפילו אי אפשר לעשות טיול לכלב בלי לקבל תקף חרדה מרוב רעש ובלגן. אלא אם אתם במושב או באיזה חור, אבל בעיר זה נהיה חונק. אני מאוד מסכימה. טוב, נחזור רגע להפסקת פרסומות קצרה, ואז יש לנו עוד הרבה פינוקים את פית היוצר של נעמה יוגב לוי, ערכה לנו מוזיקה, וואו. אקו 99
1: כל היום. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עתידי, הנה אני בא. יגאל אלון, הנה אני בא. רמת החייל, הנה אני בא. נתינים מזרחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל לעתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

מרסדס-בנז? יפתיעו בהופתעה הערב? מעניין. אתם יודעים שאני איתכם שמה. ואני אשדר לכל מי שיאזין לנו ברדיו את ההופתעה בלייב. טל, תום ואביה יהיו על הבמה, ונגלה בערב מי לוקח חלק בדבר הזה יחד איתנו. הופתעה, הופתעה. עכשיו, בוא נגיד שהשראה היא דבר גדול וחשוב בעולם המוזיקה, ואין ספק שמרסדס בן כנראה הזינו לא מעט לרדות צ'ילי פפרס.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל.

0: סלקום TV ופרטנר TV.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
4: מרגישים שזה מלגה.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה, למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים. המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Chapel One. Good luck, babe. 99 FM, עכשיו 10:55 בדיוק, אנחנו מסיימים גם את השעה הזו ביחד, מיד אחרי הפרסומות הקצרצרות, מחכה לנו שעה שלישית ואחרונה, נסיים עם האחד והיחידה קיילי מינו, האמת שעלה בנטפליקס איזושהי סדרת דוקו שמספרת עליה, הביקורות מעורבות, אני מודה שאני צריכה למדוד בעצמי, מצד שני כן קיבלתי המלצה ממש טובה על לצפות בדוקו על משפחת בקאם, זה ככה היה דקה של המלצות טלוויזיה בנטפליקס. לא מספיקה לראות טלוויזיה, כן, אני הבן אדם הזה, בסדר? judge me. אבל זה הכל דברים טובים, שרק לא יהיה לנו זמן. קיצר פרסומות וחוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקית פייסטה. מלון בחול, בוקית פייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול, בוקית
1: פייסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ועכשיו, אביה מלכה. ועכשיו, אביה מלכה.
9: כן, ומה חדש לכם שהכפתורים בורחים לי עם הידיים? זה הרבה זמן לא קרה. אבל הנה, אני מתאפסת על עצמי, ואנחנו טובים. 11 ועוד 2 דקות, יקו 99 FM, נתחיל כאילו לא קרה שום דבר. אנחנו בשעה השלישית של בוקר יום שני, ואנחנו גם, אני מרגישה חלק מכם. אנחנו טובים, קמנו מהמיטה, יצאנו, הגענו, והתחלנו יום חדש. זה כבר הרבה. מכאן ואילך, כל דבר הוא עסק, באמת. כל דבר הכי קטן. אל תמעיטו בערכה של חנייה שהתפנתה, קפה טעים ששתיתם, או פגישה טובה שהלכה. כל אלה באמת, הם אמנם כאילו מובנים מאליהם, אבל... אבל הם לא. נצא לדרך עם גבריאל ו-Walk on by. נסיעה טובה שתהיה לכם.

מה תיקספי עם עוד יבוא היום, אקו 99 FM. לפני שנשמע את השיר הבא, הוא מתחבר לי רעיונית לגמרי בין עוד יבוא היום לעובדה שנוגה ארז, שאני חושבת שאין ויכוח על הגודל שלה ועל כמה שהיא תפסה מקום של, וואלה, מקום מאוד מכובד בתעשיית המוזיקה הבינלאומית, ועדיין יש לה איזושהי תחושה פנימית שהיא שרה עליה בסינגל האחרון שלה, שמיד נשמע אותו, על זה שהיא לא מצליחה לגשר על הפער בין ההצלחה הגדולה שבחוץ לבין מה שהיא חובה מבפנים. וכשמתי כספי שרה לעוד יבוא היום, זה גרם לי לחשוב על כמה אנחנו במרוץ לפיניש ליין, כאילו לשורה התחתונה, התכלס, להצלחה שמסומנת במרקר ואין עליה ויכוח. אבל אם אנחנו בפנים לא בשלים ולא מוכנים אליה, אנחנו לא נחווה שקט ונחת בחיים. אז באמת חשוב לזכור ולא לשכוח, לאזן בין השאיפה והפנטזיה לבין מה שמתחולל בחוץ והוא לא בידיים שלנו. אז גם נוגה ארז כתבה על זה שעוד יבוא היום, הדברים ייפגשו. הלב והמוח. נקרא Stuck in Heaven.

0: טוב, אני אמנם לא שרה ברדיו, למרות שאני שרה מה זה יפה. באמת, כדאי לכם, בהזדמנות אנחנו נמצא את הפורמט הנכון, ואתם תשמעו אותי גם שרה, אולי אפילו ברדיו. אבל משהו שהבנתי על רדיו ותמיד תמיד יחזור וירגש אותי, ואולי הוא רלוונטי יותר לשעות אחרות ביממה, נגיד יותר late nights וכאלה, ששם יש איזשהו אימפקט פסיכי של הרדיו על חיים של אנשים, ורגעים שזכורים לי על, על הודעות שקיבלתי ועל אנשים ששמעו ברגע המתאים את המשפט הנכון. וכאילו אני מרגישה שאין שום פלטפורמה אחרת, לא רשתות חברתיות, לא טלוויזיה, שיכולה להחליף את המדיום הכי טוב בעולם בעיניי, ומרגישה שיש לי זכות לדבר אליכם ולהשמיע לכם מוזיקה טובה ולהיות חלק חתיכה קטנה ביום שלכם. אז תודה על הכבוד, ותודה שאתם בוחרים להקשיב לנו ל-99 FM, וגם לי. אנחנו נצא להפסקת פרסומת קצרה, אביה מלכה איתכם עד 12, וואלה, יש לנו עוד 40 דקות של כיף. אל תלכו לשום מקום. אקו 99 FM
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
8: מרגישים שזה מילגה.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

Little Lies. השיר הזה מוקדש לכל האנשים שאני מספרת להם כל מיני סיפורים קטנים קטנים קטנים קטנים קטנים, ויכולות המשחק שלי משכנעות אותם שזה אמת, אבל אין דרך לנתב את כל כמות הדברים שאני לוקחת על עצמי בלי שקרים קטנים קטנים קטנים. זה חמוד, במיוחד לאנשים שעוזרים לי לנהל את הלוז ואת הקריירה ואת החיים, ואני פשוט כל פעם, אין, היצירתיות כבר אין לה גבולות. זו דניאלה ספקטור עם הירושימה.

0: כל היום.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר, טעמי 4, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
3: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

סוף התוכנית של יום שני. כיף מאוד שהזנתם. אנחנו ממש טובים בזה, בלהתקיים. אנחנו ניפגש מחר ביום שלישי כבר, אמצע השבוע, עם שוב הרבה מוזיקה מצוינת. נגיד תודה לנעמה יוגב לביא על עוצרות של מוזיקה בשעתיים וחצי האחרונות. ביד אחריי עידו כהן ימשיך איתכם לתוך הצהריים. אני אביה מלכה, כרגיל מחר בתשע וחצי נחתום עם הפטרו בויז ורנט. שיהיה לכם יום מקסים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ועכשיו, עידו כהן.
3: אקו 99 FM.
4: מוזיקה מעולה.
5: היי, מה העניינים? צהריים טובים, אקו 99 FM, יום שני בשבוע, שעתיים של מוזיקה לפנינו, משובחות, טובות, איזה כיף, אה? אז יאללה, יוצאים לדרך, הילה אבשלום כרגיל, ערכה לנו הרבה מאוד דברים מצוינים, בילי ג'ויל יפתח עם אפטאון גרל, יאללה, הזנה טובה שתהיה.
4: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה,
4: כל היום.

אתה לא יכול לסדר לי משהו? מה, בקטנה, מה, מכירים כבר תקופה. זה גידי גוב עם כמובן קולות של לילוזון ברקע, למה ליבך כמו קרח, מתוך אלבום המצוין של גידי גוב, אין עוד יום, יצא לשמוע אותו לאחרונה, ובאמת יש שם לעיתים גדולים שנשארו. 35 שנים מציין האלבום הזה ממש ביוני, עוד כמה ימים, יצא ב-1991, יש שם את נאחז באוויר, נערה במשקפיים, את בשדה ירוק, וכמובן עוד שיר שכתב חיים חפר, עדיין מחכה לך, כמו שכתב גם כמובן את למה ליבך כמו קרח. מסתבר שזה גם יוצא חרוז. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם מוזיקה כאן איתכם בצהריים האלו של יום שני. ומר הנדריקס, All Along the Watchtower. יאללה, שתיכנס הגיטרה.

0: פו פייטרס עם Learn to Fly, מחפשים השראה בכל מיני כיוונים, בכל מיני אספקטים בחיים, בשביל להרגיש את החיות הזאת. אנחנו כאן ב-99 FM יחד איתכם כל הזמן, מלווים. מזכיר לכם שהיום בערב ההופתעה שלישית יוצאת לדרך, אז אם יש לכם כרטיסים, וואי איזה כיף, אולי אפילו נתראה שם, ואם לא תוכלו להזין כאן אצלנו ב-FM, יהיה ככה נגיעות מתוך ההופעה הזו, וגם כמובן ברשתות החברתיות שלנו. אז כן, אל תשכחו, היום בערב הופתעה 3. אנחנו כאן אקו 99 FM, יוצאים רגע אחד להפסקה קצרה, מיד אחריה לניס מוריסט. אקו 99
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
5: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
9: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מיה?
2: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
1: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
1: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור בין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

קליינס מרוסה. עושה קצת סיל עם קרייזי, הכל 99 FM, 12 וחצי בדיוק. אנחנו כאן איתכם כל הזמן, מלווים עם מוזיקה מצוינת. עכשיו, אחד השירים שמתנגנים יותר בתקופה האחרונה, ובעיקר בגלל שהוא מאוד מאוד טוב, וגם גורם ככה להזיז את הגוף בצורה כיפית מאוד, זה דודו טסה, מתוך האלבום החדש שלו, עם בית ביפו. אין מצב שלא יצא לכם לשמוע. אז יאללה, אפשר להתחיל לזוז עוד רגע.

0: אנריקה איגלסיאס, ביילמוס. לא אשקר אם אגיד שהתנוענתי כאן באולפן, בטוח שגם אצלכם קרה מקרה דומה. אופה, אי אפשר לעצור כשהשיר הזה מתנגן. אנחנו רגעות 99 FM כאן בצהריים של יום שני. יש לנו הרבה מאוד מוזיקה והיא מצוינת. איזה כיף לכולנו בתוך העניין הזה. עוד רגע סטיבי וונדר כאן וגם פול מקארטני ויש עוד הרבה דברים טובים. יאללה, תישארו כבר חוזרים.
1: אקו 99
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
5: הנה זה בא!
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
7: במקום אחד.
6: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
6: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון.
11: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
12: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
14: שלום, אני מדברת עם רונן.
15: כן.
14: מדברת הרגע ממפעל הפיס. מה שלומך?
15: כן, ברוך השם.
14: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
15: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
14: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
16: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

ריאנה, קניה ווסט ופול מקארטני כאן עם 4-5 seconds, כן, פול מקארטני כאן גם קולות, רקע כזה, וגם מנגן בגיטרה אקוסטית, גם כתב את המילים יחד עם קניה ווסט להיט הזה שביצעו השלושה אלו בגרמי של 2015, 4-5 seconds, נשמע כמו, כן, אתם יודעים, 6-7 כזה, כן. אוקיי, הנה, יצאתי מדליק. אנחנו כאן אקו 99 FM, מסיימים שעה ראשונה של מוזיקה עוד רגע שווים, עם עוד אחת מלאה במוזיקה מעולה, אז תישארו קרוב. אין חדשות. כמה הודעות, וחוזרים למוזיקה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ועכשיו, עידו כהן.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
11: אז הנה, כמו שהבטחנו, עוד שעה יוצאת לדרך ממש עכשיו. מוזיקה מצוינת מחכה לכם גם בשעה הקרובה. יהיו כאן בין היתר סווייט, שלמה ארצי, גם אלג'יי. נפתח עם שרון חזיז, אליו שלום ירחה. יאללה, בואו תעלו, אנחנו יוצאים לדרך ממש עכשיו. אקח אתכם לשם.
10: מוזיקה מעולה.
8: מוזיקה מעולה.
10: כל היום.

Delight. In Groove is in the Heart, עמוק עמוק בפנים, שם הוא נמצא גרוב, דילייט, להקה שבאמת ניסתה עד כמה שיותר להדגיש ולדחוף לכיוון חיובי, ולא סתם, פתחו את השיר הזה ב-We're going to dance and have some fun, אז מקווה שנהנתם, כן, לשמוע תוך כדי. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים עם טיפקס, בפרח השכונות.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: אינטרקונטיננטלי כזה, טיפקס יחד עם אלמזק, פרח השכונות, שיר שעבר איזשהו שדרוג ב-2021, ככה הוחלפה המילה טרנסג'נדרי כזה באינטרקונטיננטלי. כזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן, מלווים עם מוזיקה מצוינת, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים טובים עכשיו, מתוך האלבום החדש של ברונו מרס, The Romantic, כך הוא נקרא, זה השיר שפותח אותו, ונקרא Risk It All.

0: כל היום.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
3: בעלי עסקים, בביטי-בי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
5: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
6: אמרתם נוחות, אמרתם מלגה, ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
7: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
8: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
9: הנה זה בא!
10: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.

0: את הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: סווייד עם ביוטיפול וואן, זה קו 99 FM. אנחנו כאן יחד איתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. אזכיר לכם שוב, היום בערב את ההופתעה, במידה ויש לכם כרטיסים, אז תמיד טוב להיזכר, אולי תנוחו קצת. הולך להיות ערב ממש משובח, היום בערב זה קורה, הופתעה שלישית. אתם תגלו שם על הבמה מי הם האומן, אומנים, אומנית שיופיעו, ונהנה מזה כולנו יחד. אנחנו כאן ממשיכים כל הזמן עם מוזיקה מצוינת ללוות אתכם, אז הנה הפסקה קצרה מיד אחריה. שלמה ארצי כאן, כן. הנה זה בא.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
7: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
8: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
9: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
10: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
11: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

אבא. I have a dream. אמרו את זה מתישהו, לא? מישהו. נאמר. אקו 99FM, 4 עכשיו לפני השעה 2, אנחנו כמעט מסיימים כאן יחד. אם היה לי חלום אחד, הוא היה שיובל גנור יגיע וילווה אתכם בשעה הבאה, ונראה לי שאולי זה יתממש הדבר הזה. הנה יובל גנור כבר כאן, ממש עוד רגע ילווה אתכם עם שעה של 80's משובחת, מועדון תרבות, אז מוזמנות מוזמנים להישאר איתו. אני עידו כהן, נגיד שאילה אבשלום ירחה לנו כאן את המוזיקה המצוינת ששמענו, דנה ביטון טכנאית השידור, ונסיים בעצם עם השיר שאתם בחרתם כשיר היומי של בוקר חדש, שיר שמחזיר אתכם ככה לחול, נותן לכם תחושות כאילו אתם שם, או מזכיר לכם פשוט את השהייה שלכם שם. אתם יודעים, יש הרבה שירים כאלה תמיד, אז רק נזכיר שכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. מוזמנים להשתתף, אולי תזכו במתנות שוות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם, בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. והנה השיר שאתם בחרתם היום בבוקר, ליקי לי, I Follow Rivers. יאללה, נשתמע מחר 12 עד 2, אקו 99 FM, רק טוב שיהיה. ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
4: end it. אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

Manic Monday, יום שני משוגע. זה מתאים לי כי זה היום הראשון שלי השבוע, זה פה. זה כמו יום ראשון. הדאנגלס בשיר שכתב להם פרינס, ואנחנו פותחים בעצם שבוע מקוצר של מועדון תרבות, שזה אומר 80's, עד 3. פיטר שילינג קוראים לו, והוא שר על מייג'ור טום של דיוויד בואי, בקשה של רוני מור. האזנה טובה, אנחנו כאן, כרגיל, עד 3, שגרה.

Take Me With You. פרינס, הידוע בכינויו היום שהיה 24. מתוך האלבום Purple Rain, אחד מאלבומי המופת של ה-80s. וזה מה שנקרא 80s רבתי, זה מ-79. מצאתי, הסתובבתי לי בברלין בימים האחרונים, מצאתי שם מקסי סינגל של השיר הזה, שאורכו 8 דקות ו-8 שניות. אל תדאגו, אני לא הולך להשמיע את זה פה, זה בשביל בבית. אבל זאת אני את הוורד, Ring My Bell.

0: It's my life, talk talk. כמעט 21 דקות אחרי 2, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם להקה בשם ננה. אתם ודאי תזהו.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
7: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
10: הנה זה בא!
11: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
11: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
14: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נדילים מאיתו הבחירה.
15: קונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
18: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

go, 99 Red Balloons של ננה. שיר שמדמיין מה היה קורה עם בלונים היו עפים מעל חומת ברלין שחצצה בתוך העיר, זה היה להיט ענק. תכלס, 7 שנים אחר כך והחומה הופלה. אתם על מועדון תרבות, זאת אליסון מויה, חלשה בנוכחות של יופי.

0: ג'וני קאם הום, מקווה שהוא חזר כבר, עברו אילו שנים. להקת אבלנש. מועדון תרבות 24 דקות לפני 3.
1: מועדון תרבות.
0: בדיוק.
1: שעה של 80's עם יובל גנור.
0: אלה הם גברים בעבודה. יכול להיות שהיום זה היה שם לא פוליטיקלי קורקט?

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור
1: עצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה
2: מרגישים שזה מילגה
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם, ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
9: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ו-Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
2: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

האם אי פעם התאהבתם במישהו שאתם לא אמורים להתאהב בו? ברור. במקור של הבאז קוקס, אלה הם פיין אנד קניבלס. מאזינתנו נועה בטריה מזכירה של מוריסי היה שבוע יום הולדת. אז אני מבקש שיר אחר, אבל אני רוצה להשמיע דווקא את זה שאני מאוד אוהב, The Boy with a Thorn in His Side.

Madness, my girl, לא מבינה אותו, הוא לא מבין אותה. הנה עוד משהו לא מובן, כתב חידה. של ניק הרשו. אל תנסו את זה בבית, כאילו לעקוב אחרי ההוראות. לא ממש עובד.

סטלי סלומונוב. נגיד תודה גם לדנה ביטון. אנחנו נהיה כאן מחר עם עוד מועדון תרבות, עוד אייטיז, בשתיים. ורק שתדעו, heaven is a place on earth.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: ועכשיו,
9: זה היום, זה היום, זה היום, זה בעוד כמה שעות.
10: 99.
9: יו, איך מעניין אותי מי זה ממש, מסקרן אותי מאוד.
8: כל היום, כל היום, כל היום.
9: מה זאת אומרת? ברור שאני אספיק להגיע בזמן. אני מסיימת לשדר בשש, ההופתעה מתחילה בערך 8:30 כזה. האימורים? כי יש חכים, עכשיו שמעתי עוד אחד במסדרון, לא מגלה, אבל כאילו, אימור זה לא משהו על בטוח, הופתעה ממש היום, איזה כיף. שלום, צהריים טובים. מאוד מקווה שאכלתם טוב ונחתם טוב ותגיעו גם אתם בזמן.
8: מוזיקה מעולה
9: כל היום לפארק תל אביב גני יהושע, היום להיות יחד איתן בהופתעה 3. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים עכשיו. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, דנה ביטון טכנאית השידור, כולנו נהיה שם גם בערב. אגב, אם לא השגתם כרטיסים, שווה לכם להצטרף לשידור, ברור.

0: keep control of me. Of me.
1: Try to keep the frequency.
0: בשנות ה-80, כשהיה איזה ביף מדומיין כזה בין להקת טיסלאם ללהקת בנזין כאן בארץ. ממש ביף מדומיין, כי כאילו לא באמת היה, היו ביפים אז, ולא קראו לזה ביפים. אני הייתי בצד של טיסלאם. בשקט בשקט בסתר, קצת גם אהבתי את בנזין, כי הם היו מאוד רוק'נ'רול, וטיסלאם היו גם כזה פופ, אבל השכן החתיך שגר בבית ליד, כל הזמן התאמן בטופים על שירים של טיסלאם, וזה שכנע אותי לגמרי לעבור צד. את ההורים שלי פחות.

0: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד פרוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטפה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
8: Enjoy the platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף את תנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דיים אימפלה על החלק הזה בערב שהמסיבה עומדת להיגמר, זה כבר לילה ותכף יעלה האור, המסיבה תיגמר. רגע, כל כך עצוב ומרוקן כזה. אז אני אוהבת הרגעים האלה עכשיו, שהם לפני, הם לפני ההופתעה, הם לפני החגיגה, הם לפני המסיבה. יש עוד זמן להתרגש, וזמן לנחש, וזמן להתלהב. אחר כך יהיה אחר כך. זה כמו להתרגש מיום חמישי. כי בשבת זה כבר ממש עצוב, נכון?

0: כל היום.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
2: במחסני חשמל.
3: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
4: במקום אחד.
3: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
3: להצטרפות בהוט. Yes, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
7: מרגישים שזה מילגה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
12: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
13: עלם!
12: כפוף לתקנון.
14: עכשיו בסופר פארם אונליין. כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני כפוף לתנאי המבצע.
15: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
18: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: איזה חמודים אתם כמוני. חושבים שאם יש שירים מסוימים בעריכה המוזיקלית שלנו, הם בטח מרמזים על מי שיופיע הערב בהופתעה שלנו. אני לא יודעת, כי לא מגלים לי. אני אוהבת את זה שלא מגלים לי, ואני גם אוהבת את זה שאתם מנחשים כמוני. פורטי סחרוף זה אחלה אימור להיום בערב. אם כי עשיתי כזה חושבים, אמרתי, סחרוף כבר, כאילו, הוא הופתיע בתוך ההפתעה של אביתר בנאי, אז אולי לא חוזרים על אותה הופתעה פעמיים, אבל אולי דווקא זה אתם מבינים איך הסתבכתי עם המחשבות שלי? כאילו, כזה, גם אתם.
1: Well, I'm in need. Yes, he's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time.

0: I felt so good. עם כל הכבוד שיש לי למייקל ג'קסון, ויש כבוד מפוקפק כלשהו, כן, אבל יש, ג'י-טי הוא זה שעושה כאן את כל המובס, כל העיבוד היפהפה הזה, ג'סטין טימברלייק, איזה יופי אתה, כל הכבוד. נעשה הפסקה ממש קטנה, נמשיך אחר כך את הריקודים האלה. בינתיים אני ארגל אחרי הצוות הטכני שיצא לסאונדצ'ק בפארק. מי תהיה ההופתעה? אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר,
5: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
14: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.

אתי אנקרי בשיר אהבה לצעירה יפהפייה, מה שנקרא אשבו. היא מתוארת שם עם עיניים מצועפות, בחורה שברכת ההורים ניתנת לה. ועוד דבר קטן שמאפיין אותה שם בתוך השיר, לפי המילים של השיר בכל אופן, זה שהגבות שלה מחוברות. פעם זה היה אידיאל יופי, אתה מוצאת בעל ככה כמו כלום. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אני סטלי סלומונוב איתכם באולפן.

0: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמין

0: החדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ועכשיו

ארבע בדיוק, קקו 99 FM, כיף שאתם איתנו. אני לא יודעת אם אתם מחפשים סיבות למסיבות, אבל לא צריך. הנה, 25 במאי בארצות הברית חוגגים את יום היין. אם אתם מחפשים סיבה לשלוח הודעה, להגיד למה נפגש הערב, או לשתות היום יין בהופתעה במקום בבירה, יום היין הבינלאומי. מוזיקה מעולה, עדית אבשלומי בוחרת לנו אותה, וטוב שכך. אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן. דנה ביטון, טכנאית השידור. הנה אחד שכנראה חוגג היום בארצות הברית את יום היין. He's the boss, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה.

0: ההודעות שלכם לגבי ההופתעה שלנו הערב ממשיכות, וכן, הניחושים גם לפי העריכות המוזיקליות ממשיכים גם הם, כולל ברוס ספרינגסטין. לא שי, זה לא ברוס, כנראה שלא, כנראה שלא לצערי גם, אבל אולי זה מרגי?
1: מוזיקה מעולה.
0: אולי זה מרגי?
1: כל היום.
0: אם זה מרגי אתה שמח, אתה רוצה?

0: כל היום.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגה.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: החלה עונת המופעים במתחם קו רקיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושיק רוט. התקווה 6, אילי בוטנר והילדים החדשים עם אורחת מיוחדת גלי עטרי. דיוויד ברוזה חוגג 40 שנה לאלבום האישה שאיתי. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס, כרטיסים וטיקט מאסטר.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
11: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
13: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
14: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. לולו Lemon, Factory 54, The North Face, Espresso. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
15: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

לתוך בקבוק. מקווה שיום אחד מישהו ימצא את המסר הזה. זה לוקח המון זמן, הוא אומר, לא חשבתי שככה. חשבתי שהדואר איתי, מסאג' בבקבוק. אני אומר, תפסיק עם זה. זה מזהם, בן אדם, די עם הבקבוקים במים.

0: כשאת מודדת כמה אני נותן, תראי מה אני נותן, רק אז תחליטי כמה תתני לי בחזרה. זה הרעיון של מודדת, או קוראים לזה בעברית פנקסנות.
1: דיווח תנועה.
0: 423 אצלנו, אקו 99 FM, הכבישים אצלכם, אם אתם כבר שם. יופי, תגיעו בזמן, תתקלחו, תחזרו בזמן להופתעה הערב. נספר שכביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, כביש 4 ממחלף אשדוד עמוס עד מחלף יבנה, וגם ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: אקו 99
5: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: יואבים רובוטים זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
13: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, טלוויזיה חכמה מיני לד 65 אינץ' מבית הייר, כולל משלוח חינם ב-1799 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
14: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
16: עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, עד 12 ביוני, בכפוף לתקנון.

50 דרכים לעזוב את המאהב שלך. 433 כאן אצלנו, אקו 99, הם מוכנים לעוד אחד מהאימורים שלכם לגבי ההופתעה הערב. אין מה לעשות, זה גם האימור שלי ברגע שהוא משובץ, עידית אבשלומי ברשימת השירים להערב. אז החשד עולה פה, חשדתי, חשדתי.

0: נכון שזה הכי 80's שיש, החוטלות של Take Myself Control. אתם מלקו 99 FM, אנחנו תכף חוזרים למשהו הכי מהיום, שאין יותר מהיום ממנו, היא כל כך מדוברת ומואזנת וזוכה לתהודה כזאת גדולה בעולם. אפילו דני אבדיה היה כזה, מה זה היה? הוא כזה מדבר עליה. לא יודעת אם הוא חושב שאי פעם יהיה ביניהם משהו, אבל תכף היא פה. 99
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות. במחסני
2: חשמל. בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
3: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים להתרחירה.
5: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4 כפ

0: ארצי על פי תנועת הרכבות. איך אני אוהב את המשפט, על פי כמות הנשיקות לעולם לא ניפרד. איזה יופי, כמה תמימות. הלוואי שזה ככה. יואו, זה קסם, מדהים אם זה ככה. שש לפני חמש עכשיו, אתם מלא כ-99 FM, כיף שאתם איתנו, תישארו עוד עוד עוד, אנחנו תכף מחליפים לשעה חדשה, אבל בלי חדשות, רק עוד ועוד מוזיקה טובה שבחרה עבורנו עדית אבשלומי, דנה ביטון טכנית השידור, אני...
1: מוזיקה מעולה.
0: סטלי סולומון מעולה, כאן איתכם בעוד פעם. ואז מתקלחת ואז להופתעה, כן זהו, לא... חכו לי עם זה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
4: ID. אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
8: היי. 99 FM. איפה אתם? יצאתם לדרך הביתה? תכף נעדכן בפקקים, מה קורה איתכם שם? בטח גם אתם מגיעים להופתעה הערב, סוף סוף הגיע הערב הזה. שחששנו מה יהיה עם טראמפ ואיראן, והם ירשו לנו ויתנו לנו ומה... והנה זה קורה, הרגע המיוחל הגיע. אם במקרה אין לכם כרטיסים, תצטרפו לשידור החי, שווה לכם הערב לא לפספס אותו. סתם לגלות יחד איתנו מי הזמר, זמרת, להקה, הרכב, שיעלו על הבמה בגן יהושע הערב. עידית אבשלומי בוחרת לנו את השירים עכשיו. עם קווין.

0: איך יסמין כפרה עליה מועלם, איך הגענו למצב הזה? 5:11 עכשיו.
1: דיווח תנועה.
0: אם יצאתם לדרך אז הגעתם למצב שאתם בכביש 2 ממחלף פולג שם עמוס עד מחלף גשר השלום, או אם אתם בכביש 4 אז עמוס ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה, וגם ממחלף השבעה באזור המרכז עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים באזור הצפון בכביש 4 עמוס מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. ננצל את ההזדמנות הזו להגיד לכם, תנסו להקדים היום את כל ההגעה לפארק, החנייה, ונגיד לכם גם שבסוף ההופתעה ניתן לצאת מהחנייה שם בפארק גני יהושע גם מהיציאה המערבית, לא רק מהמזרחית. אנחנו יודעים שרבים מכם עומדים המון המון זמן בניסיונות לצאת, אז גם משלמים מראש, היציאה מאוד חלקה אמורה להיות. יש שתי יציאות, אחת מזרחית, אחת מערבית. סתם שתדעו לכם. נספר גם שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים. רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כל זאת כפוף לתנאי השירות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים. רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: אקו 99
4: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
16: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
17: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
18: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למאי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.

שבא לה. החברים של נטשה, אתם יכולים לנחש שהם אולי יבואו כקהל להופתעה הערב, אבל הם כבר היו, הם כבר הופתיעו. הופתיעו גם עם היהודים.

שלוש שעות נגלה סופית. תוכלו לגלות את זה בשידור החיים, אם אין לכם כרטיסים להופתעה, להיות זריזים יותר עם עניין הכרטיסים בהופתעה מספר 4. כן, תהיה כזאת.

0: so into you, לאריאנה גרנדה, נמאס להיות מרומזת. היא אומרת אחלס, תקשיב. פחות דיבורים, יותר לגעת בגוף שלי, בסדר? אני בעניין שלך, בעוד כמה דרכים אחרות אתה רוצה שאני אגיד את זה.
1: דיווח תנועה.
0: רוצה להיות תקועה איתך בפקק, רוצה ללכת איתך להופתעה. יש המון דרכים להגיד לו, אבל כביש 2 פחות משתף פעולה עם העניין, הוא עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. כביש מה? כביש 4 ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם מהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים. רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים. רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
10: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מקרר 90 ליטר עם תא הקפאה כולל משלוח חינם ב-499 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
11: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
13: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד.

0: מתקדמים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: עכשיו במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
5: מרגישים שזה מילגה.
6: בקו. נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, קורסת מסאז' אור בונדר לדר דגם מורל, כולל משלוח חינם, ב-899 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
13: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

כבר היהודים בהופעה חיה, הם כבר הופתיעו בהופתעה החיה שלנו. עוד אחת מתקיימת הערב, הופתעה מספר 3, אנחנו עדיין לא יודעים מי יהיה על הבמה. זאת אומרת, חלקנו יודעים, נגיד עידית אבשלומי, העורכת המוזיקלית שלנו, שעכשיו אמרתי את זה, בטח תקבל מלא הודעות. מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה? תום חלד, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, עוזבת כאן את האולפן, רק כדי להגיע הישר אל גן היהושע בפארק הירקון, אמפי תל אביב. שעה מתקיימת ההופתעה הערב, אם אין לכם כרטיסים, תצטרפו לשידור החי ותקבלו את כל ההופתעה בדרך כזו או אחרת. חיים גיל מיד כאן עם עוד ועוד מוזיקה טובה להמשך הערב הזה. אנחנו נשתמע שוב מחר אותו מקום אותה שעה, עד אז עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי. טמפר סיטי, ברור, כבר כובשים כל חלקה טובה. קחו גם את השתי דקות האחרונות של השעה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי.

0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: ועכשיו חיים גיל,
2: מוזיקה מעולה
0: כל היום.
3: שלום וערב טוב לכם, 3 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן מהדורת יום שני, המון המון מוזיקה טובה שהכנו לכם. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, נתחיל עם רד הוט צ'ילי פפרס, קנט סטופ. אנחנו לא נעצור עד 8, עד שתענו.

0: דודו טסה עם בית ביפו, 6:15 עכשיו, אתם על אקו. ועכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. במאני טיים רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. נפתח בכביש 2, שם עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים, ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק, זה יותר צפונה משם. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה קצרה, נחזור עם למנש ועוד דברים מעולים לערב השני של השבוע, ערב של הפתעה.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם, במאני טיים רק ישראכרט, גם לעסקים. ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בסופר פארם אונליין, כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. לדוגמה, מכונת קרח ביתית ניידת כולל משלוח חינם ב-249 שקלים בלבד. סופר פארם אונליין, יש פה הכל. מוצר ממוכר חיצוני, כפוף לתנאי המבצע.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: דיווח תנועה. 22 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בעמי, עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות. נפתח עם כביש 2, שם עדיין עמוס ממחלף פולג ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים, אלה העדכונים שלנו. נצא לעוד הפסקה קצרה, נשוב עם הג'ינג'יות ועם עוד דברים טובים לערב השני של השבוע כבר פה.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
12: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
13: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: השבוע בבוקר חדש, בוקר של עסקים, המשחק של ישראכרט לעסקים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? אתם חייבים חשבון עסקי שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת. להצטרפות ללא תשלום, חפשו בגוגל ישראכרט לעסקים. במאני טיים, רק ישראכרט, גם לעסקים. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר, כפוף לתנאי השירות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams. 5 דקות לפני 7, אתם על אקו. אנחנו כאן עד 8, עד שההופתעה תתחיל. הופתעה מספר 3, בינתיים עוד מוזיקה מעולה ישר לאוזניים שלכם. והנה עכשיו אביב גפן עם מקסיקו.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס?
11: ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל, תואר ראשון, שני ושלישי, ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל,
13: עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
14: 99.7 מוזיקה מעולה,
15: מוזיקה מעולה
14: כל היום.
16: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
17: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
19: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
20: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: מלון בחול, בוקיט בייסטה. מלון בחול, בוקיט בייסטה.
23: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
22: מלון בחול, בוקיט
17: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: ועכשיו, חיים גיל.
14: מוזיקה מעולה.
24: כל היום, כל היום, כל היום.
25: 3 דקות אחרי השעה 7, תודה שהצטרפתם לשעה שנייה של מוזיקה מעולה. שחף יאל עורכת גם עכשיו את המוזיקה, אני חיים גיל, נפתח עם Coldplay, The Scientist. אנחנו כאן את 8, עד שתתחיל ההופתעה מספר 3, שתהיה לכם האזנה מעולה.
14: מוזיקה מעולה,
24: מוזיקה מעולה.

פרינס עם The Most Beautiful Girl in the World. 7:25 עכשיו אתם על הערב השני של השבוע כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם. ובשמונה אנחנו נתחבר להופתעה בשידור חי, ואז נגלה מי באמת יעלה להופיע הערב בהופתעה מספר 3. עכשיו הנה ריטה עם בגידה.

0: זוהי ריטה עם בגידה, 7:30, כמעט 7:30, עכשיו אתם על אקו 99 FM, ועכשיו, תכף, עוד מעט תתחיל ההופתעה מספר 3, ואנחנו עכשיו רוצים להתחבר לשטח ולאביה מלכה שכבר נמצאת שם. שלום אביה.
1: היי חיים, תקשיב, אתה מפספס. אני חייבת לומר לך, אם אתה מסיים את השידור בזמן, אני ממליצה לך לרוץ הנה. אולי לא תצליח לתפוס מקום, כי אנחנו באמת סולד אאוט, אבל נפנה לך מקום כאן בעמדה.
0: תודה.
1: אני באמת ניסיתי לשחד פה הרבה אנשים, אף אחד לא מוכן אפילו לתת לי את האות הראשונה בשם, אבל הקהל הנאמן שלנו כבר תופס את השורה הראשונה, זה מדהים, הם כאילו לא יודעים מי מגיע, והם עדיין מוכנים להיות כאן שורה ראשונה, ולחכות בסבלנות, וזה מרגש.
0: זה מרגש אותי, מרגש.
1: באופן אישי. כן, ברגע שיהיה לי איזשהו מידע על מי מגיע ו...
0: אולי זה טיפ קטן, משהו ככה, את יודעת? או שאין סיכוי?
1: חכה, אני אשאל את עידו כהן, אתה רוצה להגיד לי משהו? אולי איזה שם פרטי, שם משפחה, סוג דם?
2: הכל סודי, סוד.
0: תגלה לנו, תגלה.
1: תקשיב, בפנטגון אין קשוחים כאלה. אבל...

אלה טקסס עם Say What You Want. 8 דקות לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב יום שני. תודה רבה לשחר פיאל שערכה את המוזיקה. לי קוראים חיים גיל. אנחנו מזכירים לכם שהיום הופתעה מספר 3 בשידור חי כאן אצלנו, אז שווה להמשיך ולהאזין. זהו, נספר שמיד אחרי החדשות הדיאדר עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו נשתמע שוב מחר, יום שלישי, 6-8 בערב, אתם יותר ממוזמנים. ועכשיו אנחנו נסיים את החלק שלנו עם אמי ויינהאוס, You Know I'm No Good. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, בשורות טובות, יאללה ביי.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
2: להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV ופרטנר TV.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
3: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שעות לא שקטות בצפון הארץ, חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ, נפילה נרשמה סמוך לשלומי, שריפה פרצה במקום. דקות ספורות לאחר מכן חדר רחפן נוסף מבלי שנשמעה אזעקה, במקביל חיל האוויר ירד רקטה ששוגרה מלבנון. האירועים הללו מצטרפים להתרעות חוזרות ונשנות שהופעלו בשעות האחרונות ביישובי הגליל בעקבות חדירת כלי טיס עוינים. מוקדם יותר נרשמו פגיעות ישירות בבתים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך מעדכנת בפרסום ראשון כי בעקבות האירועים במועצה האזורית מעלה יוסף הוחלט להשבית מחר את הלימודים בחלק מהיישובים. המתיחות בין איראן לארצות הברית והמגעים למסע ומתן. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים כי ישנה האטה בקצב השיחות בשל מחלוקות על נושא הגרעין והסיוע הכספי לטהרן. במקביל, לפי שני מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר למקורביו כי לישראל יש יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאיראן. אסון באשקלון, ילד בן 12 נהרג לאחר שנפל מקומה שישית. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים ברזילאי שבעיר במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה, אולם לאחר מכן נקבע מותו. הרקע לאירוע עדיין בבדיקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: ערב טוב, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו, בהיר ברוב האזורים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר נוח, קריר מהרגיל לעונה. תנאים נוחים לרחצה בים התיכון בימים הקרובים. בסוף השבוע צפי להתחממות מורגשת יותר.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
6: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: ועכשיו עדי אדר
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
1: ערב של שלום לכם די לא של מלחמה בחלקים הארץ ואיך אתם, ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן יחד, שעה של מוזיקה לפנינו ועוד כל מיני דברים מתוקים בהמשך שאתם אפילו לא מדמיינים באמת, חכי לנו כאן אמיר ציבן ערכת מה שנשמע כאן
0: מוזיקה מעולה
2: כל היום
1: באמת, תום חלד טכנאי, אני עדי אדר אנחנו מתחילים כבר ממש מיד תכף עם ברונסקי בית סמול טאון בוי שבירת סוף שבוע, אבל זה רק יום שבי איך אתה מסביר את זה? שבאתם

0: קניה ווסט, גורם לנו להיכנס למתח גם כאן באולפן, לא? זה Love Lockdown. אתם שומעים? אנחנו ממש עכשיו פונים לאמפי תל אביב, גני יהושע עם אביה פרחי שנמצאת שם בהופתעה. היי אביה.
1: אביה מלכה.
0: אביה מלכה. אנחנו פשוט מרובי אביה כאן.
1: נכון. אביה פרחי, אני איתי על הבמה ממש בקרוב, אני עדיין מחכה שהיא תגיע.
0: אז אביה מלכה, תמסרי לאביה פרחי דש בתור התחלה.
1: אני אמסור, אני מחכה לה לטל ולתום. אני שמעתי שגם הם לא יודעים, אני רק מחכה לראות את הפרצוף שלהם כשמי עולה על הבמה. אני גם לא יודעת.
0: זהו, רציתי לשאול. אז מה קורה כרגע? איך נראה? איך מרגיש?
1: אוקיי, האמת שנורא מרגש כאן, כי התמלא לגמרי, וכמו שאמרתי מקודם, אנשים תופסים את המקום בשורה הראשונה, ואין להם מושג מי הולך לעלות. כאילו בדרך כלל כשאת באה להופעה, את תופסת בשורה ראשונה כשאת מעריצה את האומן נורא, אבל אנשים פה באו וממלאים את המקום, בלי לדעת מי יופיע. זה מאוד מרגש.
0: החיים במתח ממשיכים איתנו גם כשאנחנו הולכים לבלות, את אומרת.
1: חד משמעית, אנחנו מתחזקים את זה כבר כל כך הרבה זמן, אז
0: כן, אבל זה המתח הכי חיובי שאנחנו יכולים לבקש לעצמנו. אז יואו, איזה יופי, תעשו חיים, אנחנו נשמח לשמוע מכם גם קצת בהמשך, ככה מה...
1: עדי, אני מבטיחה לך שברגע שיש לי מידע על מי עולה להופיע פה, אני פורצת לשידור.
0: אז תפרצי, לא משנה מתי, בסדר? אנחנו עוצרים הכל כדי לדעת מה קורה בהופתע, כי גם אנחנו סקרנים לדעת, והווייבים שלכם דרך אגב, מגיעים אלינו עד האולפן, אני מניחה שבאולפן החוצה, ואנחנו כבר, מה שנקרא, עושים את העבודה.
1: כן, נהיה בקשר.
0: אז תרשי לי להגיד לך תודה רבה, אביה מלכה.
1: תודה רבה, עדי, ביי ביי.
0: הנה, שמעתם, גם אנחנו מתחברים להופתעה כאן מהאולפן, ואנחנו נביא את העדכונים כאן בהמשך. מה קורה שם בהופתעה? מי יהיה? מי יופיע? כל הפרטים כאן אצלנו. נמשיך עם המוזיקה עכשיו, נינה טייב ופול טראנק. נגנב ממך.

יס, לגמרי, מגניב, אש יצא להם כאן עם הסולו גיטרה של נינט, נכון? פול טראנק, זה נגנב ממך וגם אנחנו נגנבנו, ואנחנו נגנב יחד עכשיו כשנעשה הפסקה, אבל נשוב ונחזור עם המוזיקה ויהיו כאן עוד הרבה דברים, חכו, אנחנו כאן.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החלה עונת המופעים במתחם קו רגיע בפארק אריאל שרון. האומנים הטובים בישראל, נוף עוצר נשימה וקולינריה משובחת של השף מושי קרוט, מוניקה סקס, ישי ריבו, שלומי ופבלו יחד על הבמה, אברהם טל ומוש בנרי במופע משותף החגיגי, ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
9: מרגישים שזה מלגה.
10: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
11: לא מאמינה.
10: איפה אני תופסת אותך?
11: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
10: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.
14: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
15: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
16: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
15: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
16: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
17: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
18: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be Geely.

0: אהבנו את הקצב. מחר אסף אבידן בבוקרסט. זה לא פה, זה, כן, זה פה קרוב, האמת אפשר להגיד. הוא בשלל פסטיבלים והופעות. אסף, אין מה לומר, אבל גם נווד מוזיקלי. אתם כאן איתנו באקו 99 FM. גם אנחנו בניידות שכזו עוברים להפסקה. כן, כן, זאת תנועה בתוך הרדיו, והנה כשאנחנו שווים ממנה נהיה כאן עם Crazy Town ובטרפליי ועוד מוזיקה שיש לנו כאן בהמשך. חכו, אנחנו לא הולכים לשום מקום.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית.

0: בית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
4: במחסני חשמל.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים להתרחירה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טעמי 4, כפוף לתקנון.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
12: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
13: מרגישים שזה מילגה.
14: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.

אם כבר שיר דרך, אז מלווה במפוחית, שהרי יש משהו יותר סימבולי מזה לסמן את הדרך. זה היה שלום חנוך, שלוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, בהביתה, בשיר דרך. איזה הביתה? אנחנו כולנו בדרך לאמפי תל אביב, בגני יהושע, להופתעה, וכמובן נמשיך להתקן גם בהמשך. תודה רבה לכם שבאתם והייתם איתנו כאן הערב הזה. תודה רבה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, לתום חלד שהיה טכנאי. הנה הנה מגיע הסיום היפה והקסום הזה שלנו, יותר נכון של ברונו מארס, רק הצינור לעניין. Risk it all. המשך ערב רגוע ושקט, לא בשורות טובות, אני אדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה בערב. שמרו על עצמכם, ביי ביי ביי.

0: אמיר צביבן. מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.

0: Enjoy the Platinum POV of travel. Enjoy the Platinum POV of experience. Enjoy the Platinum POV of
1: אני לא מאמינה שהגיע הרגע שבו נחשוף בפניכם מי הגיע לכאן, לאמפי תל אביב, להופתעה. אז המקום מלא באנשים, מקיר לקיר, תכף יעלו טל ברמן, תום אהרון ואביה פרחי לבמה, כדי לפתוח את הערב הזה באופן רשמי. אז אנחנו בערב חדש של בוקר חדש. האמת, ההתרגשות באוויר, אני לא יכולה לחכות יותר. אף פעם לא הייתי בהופעה שבה לא יודעים מי יופיע, תופיע, יופיעו. אז אביה מלכה כאן איתכם, ממש בעוד כמה רגעים התחיל הערב באופן רשמי. זה מאוד מרגש לראות את כל המאזינים. שדקו 99 FM כאן איתנו באמפי תל אביב. והנה הם כוכבי הערב שלנו, טל, תום ואביה, יצאו מהרדיו.
2: היי.
3: ערב טוב, הפתעה.
4: ערב טוב, איזה כיף לראות אתכם. תודה שבאתם.
3: ממש.
4: וואלה, לא האמנו. אמרנו להנהלה, מה צריך עוד פעם? מיצינו, הבנו את הקטע.
3: על הראשון כבר.
4: התנפלתם על הכרטיסים, וזה באמת מדהים לראות אתכם פה. תודה רבה, שוב.
3: יש פה מישהו שזו ההופתעה השנייה שלו?
4: וואו. והשלישית?
3: וואו. יקמצנים, שילמתם על הופעה פעם בחיים? מחיר מלא? מה קורה?
4: אז תודה רבה לכל מי שהגיע, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכל השותפים שלנו שגרמו לזה לקרות. תודה רבה לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. תודה רבה לסופר פארם אונליין, יש פה הכל.
3: חלט.
4: תודה רבה למגנוקס, תוסף המגנזיום מבית נווה פארמה. ותודה רבה לאמריקן אקספרס. אין איזה הצעת ערך,
3: לא,
4: משהו.
3: לא, אין סלוגן.
2: אין?
3: מי שבטוח בעצמו אין לו סלוגן.
4: אין איזה דיסקליימר. הדבר הכי חשוב שיש לנו לומר בתחילת ההופתעה הזאת, ואתם בטח רוצים לדעת, איך יוצאים מפה? היציאה הכי שם, תאמינו לי, בהופתעות הקודמות זה ריק לגמרי. אתם עמדתם בפקקים, אנחנו יצאנו, תענוג. אז היציאה המערבית, היא מובילה אתכם החוצה.
2: כן, טוב, זה תורי לדבר. ואני נבוכה, אז אפשר פשוט לדבר על מה שתום לובש.
3: תודה רבה.
2: וואו.
3: תודה רבה.
2: וואו.
3: אני נכנסתי, אמרתי, אני רוצה משהו שמשדר ציזיקי עם שמיר. אם יש משהו שאומר ציזיקי עם שמיר, זה מה שאני רוצה לבוש. יצא יפה?
2: כן, אני לא אוהבת שמיר.
3: לא, בסדר, אבל עליי את אוהבת.
2: אבל עליך זה...
3: תודה רבה. הבטחתי לוק, הבטחתי לוק.
4: הבטחת סמלה.
3: לא הבטחתי סמלה, אתה רצית סמלה, זה היה וויש פול
2: חינגינג שלך. רציתי חצאית סקוטית.
3: נכון.
2: פחות.
3: הופתעה ארבע. הופתעה ארבע חצאית סקוטית? יאללה, דיבור. אתם תבואו?
2: טוב, אני מנסה להבין...
4: 99 שקל.
2: אתם מבינים מי הולך להופיע לפי הכלים?
3: יש סקסופון.
4: כי לנו אין מושג. באמת, עדיין עד הרגע הזה אין מושג. האומן או אומנית או להקה או מי שזה לא יהיה מתחבים שם, אנחנו היינו שם. וואו.
3: זה מישהו שאוהב מים, אני יכול להגיד לך את זה. זה מישהו שדפוק על מים.
2: הרסתי לעצמי את ההופתעה ברגע זה.
4: אגילית?
3: כן? הסתכלת על הדף הזה?
2: כן, הסתכלתי על הדף ואני בשוק.
3: אומייגאד.
2: מדהים. טוב.
3: אומייגאד.
2: בואו נעשה את זה.
4: טוב.
3: אז בואו נרד לפני שנהרוס לעצמנו עוד יותר.
4: האם אתם מוכנים להופתעה שלוש? בואו נתחיל. עשר. תשע. שמונה.
1: עדיין אין אף אחד על הבמה, רק נגנים שמתארגנים והרבה מתח. אני לא רואה כלום. צללים כחולים על הבמה של תאורה. וואו. האמת, אופה. יש פליקרים. אני יודעת מי זה. וואו. זיהיתם?
5: קדימה.
1: אוקיי.
5: לעלות!
1: מי שטרם זיהה. נצ'י נצ'.

0: יש מה לתפוס? ערב טוב, אקו 99! יש מה לתפוס, ואני אוהב את זה.
1: רביד פלוטניק, באמפי תל אביב, ההופתעה השלישית של אקו 99 FM. איזה כיף להיות כאן. אז אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם בהמשך, יהיו עוד הרבה הפתעות ואורחים מרגשים. תישארו איתנו, קצת מוזיקה וחוזרים לכם.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
4: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
5: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
8: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
9: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
8: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
9: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
8: במחסני חשמל.
9: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מזו אחירה.
0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
12: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
11: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
12: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
13: יום אחד תעמדי בגאווה מול פריצת הדרך שלך. יום אחד, תסתכל על כל מה שבנית בסיפוק. בשביל הרגעים האלו, אנחנו כאן. בחמישה ביוני אתם מוזמנים ליום פתוח באוניברסיטת אריאל. תואר ראשון, שני ושלישי. ויש גם הנחה בדמי הרישום. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל להוביל אותו. אוניברסיטת אריאל.

0: אוקיי. אני עדיין בשוק ממה שקורה כאן על הבמה. רביד פלוטניק בהופתעה, מארח את שלומי שבן שיורד מהבמה בדיוק, ואת מקומו תופס לא אחר מרמי פורטיס.
1: תמחאו כפיים לשלומי שבן בלעלי. פורטיס,
0: תודה. עם לכל מחיאות הכפיים, שלומי שבן יורד מהבמה. מודים בנימוס לפסנתר, והנה רמי פורטיס. האמת, שלומי שר את כולם אומרים. מעניין מה פורטיס יבחר לשיר. אז כולנו במתח, ביחד, כאן בהפתעה באמפי תל אביב, והאמת, לא ראיתי את זה פעם, לא ראיתי את הרביד פלוטניק הזה בא, וזה פשוט העלה חיוך על כולם פה, וזה בדיוק זריקת האושר והכיף שהיינו צריכים לקבל.

0: לעשות רמי פורטיס ורביד פלוטני בביצוע מאוד מרגש. אנשים נעו בין להשתולל כאן למחות דמעה. זה איזה רגע ששמור להופעות חיות שכאלה. אקו 99 FM, הפתעה מספר 3. וואו, פורטיס משתולל על הבמה והקהל פשוט לא רוצה לתת לו ללכת. הידיים באוויר.
1: טוב, בשביל ביצוע באמת מיוחד, אנחנו נקרא שוב לאח שלי היוקרתי, לשלומי שבן.
0: אוקיי, שלומי שבן חוזר לבמה, עכשיו השלושה יחד.
1: את הביצוע.
0: רביד פלוטניק. שלומי שבן ורמי פורטיס. השיר הבא, כן.
1: אין קץ לילדות.
0: וואו, אין קץ לילדות, לייב בהופעה, רביד פלוטניק.

שלכם בצורך.

0: רמי פורטיס.
1: אין קץ לילדות. זה היה הרגע הכי מופתע הזאת לפחות עבורי. אני מקווה שאתם לא שומעים אותי מתנשפת מדי, כי אני גם צריכה להרים פה. אבל גם קצת לספר לכם מה קורה כאן בהופתעה השלישית של אקו 99. הוא בוקר חדש. זה היה רגע מאוד מרגש.
2: מאוד מרוצה מכם.
1: אין קץ לילדות.
2: מאזיני אקו 99.
1: כן, קיבלנו כמה פעמים ביג לייק מרביד פלוטניק. הוא משבח אתכם, הקהל של אקו 99 FM, ואומר שאתם מצוינים שוב ושוב. והנה אנחנו חוזרים לכל הזמן הזה.
3: כל הזמן הזה, הייתי לבד. כל הזמן הזה, הייתי לבד.

0: שלווה בהרמונותייך. נצ'י נצ' לא רק מרים פה מסיבה מטורפת בהופעה השלישית שלנו כאן ברמון תל אביב, הוא גם מצליח לרגש את הקהל הדמעות. וזה באמת החויות ששמורות למעט, לרביד הוא אחת מהן.
1: זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. ובזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, יכולים להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל חונקת אותי. אולי כועס על עצמי דברים שלא עשיתי אחרת. אולי זה הסוף של הסרט, אולי ההתחלה של עוד פרק. שוב צעקתי, צעקתי, קיללתי את כולם עד אמצע הלילה. ואז מרקל את עצמי באוטו לבד בדרך הביתה. שכחתי את מה שלמדתי, את כל הספרים שקראתי. העולם תמיד נלחץ על הטריגרים שעוד לא פתרתי. ואני לוקח הכל אישי כשאף אחד לא נגדי. והחיים כמו החיים, לא תוכנית כבקשתי, ואני כבר לא

אתמול התעוררתי כועס על העין הרע שפתחתי, על כל הבנות שסירבו לי. מחשבות רעות עברו, לגרו לי בראש ועוד לא סגרו לי את הפאקי פורש שבלב, וכלום לא עשה למרות שניסיתי. שוב השמנתי, רזיתי, רזיתי, השמנתי שנים שחיכיתי שסוף

עוד עשיתי בושות, אחזור חזרה ואני שונא את כולכם, כן כן את כל מי ששומע, כי אני שונא את העובדה שאני כבר לא יודע האם הפכתי מגלומן תרחן, שונא פרסום, לא מבין אם אני חייב לכם הכל או לא חייב לכם כלום, ואני כועס על הסצנה, כל הדיבורים ברחוב ונעלם עד עמקי נשפטי שאומרים שאני לא מספיק טוב, ואני כבר בן 30

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזיעה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקיף וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים. תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו בעברית.

וואו, זה היה רגע כל כך יפה. כולם פה היו מצומררים. ובתוך ההודעה הזאת של רבית פלוטניק, אנחנו מצטרפים ואומרים תודה רבה לכם, לקהל שהגיע, לקהל שהקשיב ברדיו. כמו שרבית אמר פה כמה פעמים, הקהל של אקו 99 הוא קהל מצוין. אז אנחנו מסיימים את החלק הזה בערב שלכם. נשתמע מחר בבוקר כשתזרח שוב השמש. בוקר חדש. לילה טוב.

0: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. עד 12 ביוני בכפוף לתקנון.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטעמי 4. ימים אחרונים למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. ימים אחרונים, רק עד סוף החודש. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

0: הגיע ערב, יוצא מהמקלחת, שמה גבת. מנגבת עם מאמרה, כולי מאדים, פתאום מבחין בדמות מולי.
1: דמות עגולה.
0: ואין מצב שזו ההשתקפות שלי.
1: עדשה רחבה.